0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Switch. Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Авторадио. Три рухи вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек. Леоні, Маркус енд Мартінус. Moonlight.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням з 7 до 11 на Авторадіо. І заряджай свій день до повного.
2: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
5: Реклама.
6: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Сонце – це круто, але ми сьогодні не на пляжі. Кепка, окуляри – твої найкращі друзі, щоб мізки не закипіли раніше часу. Одягай те, що дихає, і не заважай тіло охолоджувати твій внутрішній двигун. Так, це дрібниці, але саме вони роблять біг кайфовим. А тепер розігрів і наша традиційна зарядка під музичний допінг.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Половина шляху – ідеальний час підрівняти дихання. Спробуй просту математику. Два кроки вдих, два кроки видих. Це твій стабілізатор темпу. Кисень пішов, ритм вирівнявся, і тепер тебе не зупинити. Ух, звірюго. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Бетаргін.

0: Авторадіо.
1: Завершуємо пробіжку красиво. Оу, є, пробіжка майже в кишені. Тепер твоя мета – найближча тінь. Кілька хвилин у прохолоді, поки тіло скидає зайвий жар, і ти знову як новенький. Фініш уже поруч. Дотискаємо!
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: нового дня.
1: Авторадіо.
2: Я хочу розпочати сьогоднішній ранок з питання.
3: Давай.
2: До тебе. От чемпіонати світу з футболу називають мундіалем.
3: Так.
2: Чому?
3: Поняття не маю.
2: Дякую. Далі буде все в такому ж стилі. П'ятниця на Авторадіо розпочинається просто зараз.
3: Чому п'ятницю називають п'ятницею?
2: Бо це п'ятий день тижня.
3: Ах ти зараза.
2: Я просто все життя живу, як, знаєш, як клоун в цирку. Навіть якщо в мене немає відповіді, я просто її швидко вигадую. От і все. Тож, я думаю, що назва «Мундіаль», можливо, пішла з того, що людям сподобалось німецьке слово, бо воно схоже мені на німецьке слово. А так ми погуглимо обов'язково і вам розкажемо. Час ще є, попереду 4 години ранкового шоу «Ранок на автоматі». В студії працюють Діма Єгоров,
3: Катерина Соловйова
2: і ми...
3: Заучка.
2: І ми починаємо дуже ретельно слідкувати за тим самим «Мундіалем 2026», який вже розпочався в США, Канаді і Мексиці. Але ми тут вирішили домовитись, щоб усі-усі новини в нас не були про футбол і чемпіонат світу. Буде великий один випуск про те, що відбулося напередодні в цих трьох країнах в плані футболу о 9:30. Весь інший час ми будемо говорити про інші речі.
3: Абсолютно точно.
2: Отак. Так що не пропускайте, якщо цікавить вас саме футбол, і пропускайте, якщо саме футбол вас якраз і не цікавить. Доброго ранку, погнали.
1: Рухаємо твій день сумлінно. Ранок на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.
2: Чому мундіаль називають мундіалем? Ви погуглили. Доброго ранку ще раз. 7:15.
3: Ну слухай, це ж можна додати в нашу рубрику машина часу.
2: Так, да, чому ні? Бо це історична історія. Коротше, як виявилося, це не німецьке слово, а іспанське і португальське.
3: Так.
2: І воно... Де, мені здається, ну, один з найкращих футболів об'єктивно в світі.
3: Іспанський?
2: Якщо ми ще іспансько-португальський і візьмемо, і ще це екстраполюємо на Південну Америку. Розумієш?
3: Ні, типу, якщо в команді Іспанії буде грати ще Месі, ну тоді взагалі...
2: Ну так, ні, ну просто ж більшість, переважна більшість країн Південної Америки, чи не всі, і центральної, вони або іспано, або португаломовні. Тому логічно. Так,
3: коротше,
2: що воно означає?
3: В перекладі воно означає світовий або всесвітній.
2: От і все. Що ви вигадали собі проблеми на рівному місці? Так, переходимо до нашої рубрики «Машина часу». Говоримо про цей день. Сьогодні, нагадаємо, в нас 12 червня з історичної точки зору. Свята, події і хто народився. Почну. Це світовий день боротьби з дитячою працею сьогодні.
3: Тобто,
2: серйозно.
3: Я мав бути на вихідних.
2: Так.
3: День червоної троянди.
2: Красиво. В Україні день працівника фондового ринку.
3: Ну і про наших друзів, про Фінляндію. Там сьогодні відзначають день Гельсінкі.
2: Тобто, виходить, в них день столиці називається не день Києва. Як дивно, ну, правда? Вітаємо, шановні, прекрасні наші фіни. Ну і до подій. У 1920-му офіційно відкрився Панамський канал. Хоча перше судно ним пройшло за 6 років до того.
3: Прикольно.
2: Це велика подія.
3: У 1923-му Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе з гемівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів.
2: Мене більше, ніж як це він робив, цікавить, як він це все вигадував.
3: Навіщо?
2: А давай? Ну, типа, так, і навіщо? Ну і у 1931-му році легендарний гангстер Аль Капоне був нарешті ув'язнений.
3: О.
2: Починаючи от з цього дня, 8 років він просидів в Алькатрасі.
3: На
2: в нього
3: острові.
2: Там були величезні проблеми, до речі, з іншими в'язнями, бо вони вважали його щуром. Да. Потім ще рік, ну не фізично, а він не схожий. Він більше на хом'ячка схожий. А потім ще рік в іншій в'язниці. І врешті він, врешті всього цього, хворів настільки сильно, що взагалі, коли вийшов, вже відійшов від справ. А в 1947-му ще й помер дуже хворим і майже нездатним впізнавати тих, хто його оточує. Ну, кесарю кесарєва, як то кажуть.
3: Ну, давайте переходимо до тих, хто народився. У 1960 році народився український актор-комік, учасник комік-трупи «Маски» Олександр Постоленко. Він там інтелігентно.
2: В шляпі і в окулярах, да-да-да. Ну, а у 1971-му народився американський професійний реслер Марк Генрі.
3: World Strongest Man, між іншим.
2: Він здоровезний такий, я погуглила його фотки.
3: Він
2: люблю
3: неймовірний. Ну, якщо день народження сьогодні у вас, ми вас так само вітаємо.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.

0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто небо». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
2: Legendary Rock Voices.
0: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
5: Якби не ти, я б не...
6: 21 червня, вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: заголовки.
1: П'ятничні заголовки. Мундіальні. Давай вже, якщо...
2: В мене, знаєш, такі не те, що заголовки, а скоріше прям цілі історії сьогодні. Угу. І всі вони про не дуже хороших людей, по факту. В Техасі фермер подарував своєму місту землю для створення парку. Мер подякував, вручив фермеру почесну грамоту і одразу продав землю іншому фермеру за 10 мільйонів доларів. Дуже знайома історія, правда?
1: Алігатор допоміг поліції. У США нетверезий водій потрапив до пащі хижака.
2: Штрафні санкції. Так, в мене другий довгий, ну я, правда, він мені так сподобався, що я вирішила, хай це буде заголовок. Після чергової сварки з дружиною, 70-річний Лоуренс Джонс вийшов з дому і поїхав в найближчий банк. Наставив на касира пістолет і сказав: викликай поліцію, я краще сидитиму у в'язниці, ніж проживу ще хоч один день з цією відьмою. Суддя федерального суду присудив Джонсу 8 місяців домашнього арешту.
1: Суддя був жінкою.
2: Мабуть, так.
1: Чоловік купив цуценя, але запідозрив недобре, коли вихованець почав харчати і їсти фрукти.
2: Ой-ой-ой.
0: Заголовки. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: реклама. Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Запроси мене в сни
5: свої. Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: О, я зараз про таке розкажу. Значить, почнемо, давай з питання. Як ти вважаєш?
2: Що таке мундіаль?
1: Це вже з'ясували двічі. Коротше, як ти думаєш, яку найбільшу швидкість здатен розвити сучасний автомобіль? Ми не говоримо про спеціальні якісь боліди, а от автомобіль.
2: Ну, 350
1: миль. 525 кілометрів на годину. Зараз розкажу, що, хто і чого. Коротше, німецька компанія Electron Motors GmbH, от, є така, як виявилося, презентувала свою дебютну модель. Вона має назву, як, не знаю, як комп'ютер з 87-го року. Electron Quasar. Дуже дивно, правда? Це електричний повністю суперкар.
2: Так.
1: Потужністю понад 2400 конячок. І здатен розганятися до сотні він за 1,65 секунди. Уяви собі. Дітище це бізнесмена Аргамана Арабула, отак його звати. Розробляли його з 2021 року. Має воно, як бачиш, дуже агресивний дизайн, схоже на Бетмобіль. Об'єктивно, інакше його не назвеш. Добре пропрацьована аеродинаміка, тобто корпус прям правильно зроблений, забезпечує 1000 кілограм притискної сили при 300 кілометрах на годину. В основі авто лежить карбоновий монокок, ну, тобто воно цільнолітне, да? Давай так назвемо це. З вуглеволокна виготовлені і усі кузовні панелі, тому маса цього авто всього лише 1427 кіло. Карбон разом з алькантарою переважає у внутрішньому оздобленні. В салоні встановили штурвал замість карман, цифровий щиток приладів і портретний тачскрін. Що це може означати? Обличчям тикати на швидкості 300 км в годину.
2: Почухати носиком.
1: Да-да-да. Спортивні крісла там дві штуки, розділені нахиленою дворівневою консолю. Чотири електромотори, це ж найголовніше в авто, правда? Electron Quasar, тобто власної розробки, разом розвивають 2413 конячок, що дозволяє розганятися, по-перше, як ми вже й казали, до 100 за 1,65, і в теорії, як сказали розробники, цей суперкар може їхати зі швидкістю 525 км на годину.
2: Це щось абсолютно нереально, мені
1: здається. Але розробники сказали, мабуть, це занадто швидко, тому ми обмежили максимальну швидкість до 450 кілометрів на годину. В арсеналі авто спортивна підвіска з адаптивними амортизаторами та карбонова керамічні гальма. На вибір пропонують для цієї штуковини батареї ємністю 80 і 103 кВт-годин, запас ходу 480 і 602 кілометри відповідно, заряджається на 85% за 15 хвилин, щоб ти розумів. Але якщо ви зараз розкатали свою прекрасну губу і думаєте, о, візьму.
2: Може ти верхню навіть.
1: Не, да, не візьмете, тому що їх виготовлять всього лише 99 штук. Повторювати всього не будуть, вони всі вже заброньовані. А найголовніше тут ціна. Ну, спробуй вгадати.
2: Ціна?
1: Да.
2: Ну, мені здається, якихось 1,5 ляма.
1: 2 200 000 євро.
2: Та,
1: ну, в принципі, якби для корупціонера це не гроші.
2: Чуєчка на величезне бабло в мене в крові.
1: Мене дуже сильно вразило те, що оця махіна електрична. Я вважаю, що це прорив.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Ранок на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні зранку російські війська атакували Миколаїв, там поранено 3 людей. Напередодні ж через атаку Росії було знеструмлено 2 райони Запоріжжя. Без світла залишалися 50 тисяч споживачів, фахівці вночі змогли відновити живлення. Також напередодні російський дрон атакував Бориспіль. Внаслідок атаки безпілотника виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. До її ліквідації було залучено більше сотні рятувальників, а також спеціальну додаткову техніку аеропорту Бориспіль та підрозділ міста Києва. Ліквідація наслідків триває.
2: Про кордони.
1: Україна і Польща домовилися не обмежувати рух автобусів через пункт пропуску Шегині-Медика. Раніше польська сторона проінформувала про намір тимчасово припинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через цей пункт пропуску. Причиною називали ремонтні роботи на одному з найзавантаженіших прикордонних переходів, які щодня використовуються пасажирами та міжнародними перевізниками. Таке рішення могло суттєво вплинути на транспортне сполучення між Україною та Польщею у період літніх відпусток та активних пасажирських перевезень.
2: Про заяви.
1: Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані удари по Ірану через прогрес у переговорах. За його словами, сторони наблизилися до укладання угоди, а місце та дату її підписання можуть оголосити вже найближчим часом. За його словами, фінальні положення майбутньої угоди вже узгоджені всіма сторонами. Серед учасників домовленостей він назвав США, Ізраїль, Пакистан, Туреччину та низку арабських держав. Іран у цьому переліку не згадувався. Водночас офіційний Тегеран поки не коментував заяви Трампа.
2: Про чемпіонати.
1: У столиці Мексики офіційно відкрився чемпіонат світу з футболу 2026. Церемонія на стадіоні Ацтека, присвячена доіспанській культурі, передувала першому матчу турніру між збірними Мексики та Південної Африки. Водночас проведення турніру супроводжується акціями протесту за участю вчителів, активістів та родичів зниклих під час нарковійни. Додаткове невдоволення серед жителів викликали високі ціни на квитки. Деякі вболівальники заплатили за матч відкриття понад 3 тисячі доларів. У FIFA між тим заявили, що вартість квитків відповідає рівню інших великих спортивних подій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо у твоїй кишені.
0: Слухай подкасти, шоу та спецпроєкти в дорозі, вдома чи на пробіжці.
3: Качай мобільний додаток Авторадіо Україна для iOS та Android.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: А тепер в мене до тебе питання, так. Катерина. Якщо вже ти все знаєш, така всізнайка, заучка, золота медаль у школі.
2: У мене не було золотої
1: медалі в школі. Червоний диплом в університеті.
2: Теж не було. Ні, я прогулювала.
1: Окей, Google. Як ти думаєш, скільки важать всі люди на землі?
2: В середньому чи загалом?
1: Загалом.
2: Ой, ну ні, не знаю.
1: Ну, приблизно.
2: Ну, якщо середня людина важить, наприклад, ну, хай буде 70 кілограм, так. Так? То, а людей там, ну, в трильйонах пішло щось вже, так?
1: Ну, в мільярдах може.
2: В мільярдах може. Може і в мільярдах. Ну, хай буде 500 мільярдів.
1: 500 мільярдів чого?
2: Кілограмів. Да.
1: Ага. Ну, я тобі не скажу точно цифру, але я знаю... вагу чайної ложки однієї речовини,
2: так.
1: Чайна ложка,
2: так.
1: Уявляєш,
2: так,
1: не? Так. І от ця вага важила приблизно 2 мільярди тонн, що у 3-4 рази більше, ніж сукупна вага всього людства. Прикинь, чайна ложка речовини з нейтронної зірки. Я не знаю, навіщо вам ця інформація.
2: Ні, це класно, але просто це ніколи цього не їсте. Це дуже очевидно, дуже калорійно.
1: Ну, типу, в каву не додавайте.
2: Краще старий добрий цукор. 5 ложок на кавову чашку. Ну що, тепер ми знаємо ще й це, ми багато чого знаємо. І дізнаємо ще більше. Восьма розпочалася година, їдемо далі.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Чому мундіаль називають мундіалем? Ви погуглили. Доброго ранку ще раз. 7:15.
2: Ну слухай, це ж можна додати в нашу рубрику машина часу.
1: Так, да, чому ні? Бо це історична історія. Коротше, як виявилося, це не німецьке слово, а іспанське і португальське.
2: Так.
1: І воно... Де, мені здається, ну, один з найкращих футболів об'єктивно в світі.
2: Іспанський?
1: Якщо ми ще іспансько-португальський і візьмемо, і ще це екстраполюємо на Південну Америку. Розумієш?
2: Ні, як типу, якщо в команді Іспанії буде грати ще Месі, ну тоді взагалі...
1: Ну так, ні, ну просто ж більшість, переважна більшість країн Південної Америки, чи не всі, і Центральної, вони або іспано, або португаломовні. Тому логічно. Так,
2: коротше,
1: що воно означає?
2: В перекладі воно означає світовий або всесвітній.
1: От і все. Що ви вигадали собі проблеми на рівному місці? Так, переходимо до нашої рубрики «Машина часу». Говоримо про цей день. Сьогодні, нагадаємо, в нас 12 червня з історичної точки зору. Свята, події і хто народився. Почну. Це світовий день боротьби з дитячою працею сьогодні.
2: Тобто,
1: серйозно.
2: Я мав бути на вихідних.
1: Так.
2: День червоної троянди.
1: Красиво. В Україні день працівника фондового ринку.
2: Ну і про наших друзів, про Фінляндію. Там сьогодні відзначають день Гельсінкі.
1: Тобто, виходить, в них день столиці називається не день Києва. Як дивно, правда? Вітаємо, шановні, прекрасні наші фіни. Ну і до подій. У 1920-му офіційно відкрився Панамський канал. Хоча перше судно ним пройшло за 6 років до того. Мож,
2: прикольно.
1: Це велика подія.
2: У 1923-му Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе з гаміної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів.
1: Мене більше, ніж як це він робив, цікавить, як він це все вигадував.
2: Навіщо?
1: А давай? Ну, типу, да, і навіщо? Ну і у 1931-му році легендарний гангстер Аль Капоне був нарешті ув'язнений.
2: О.
1: Починаючи от з цього дня, 8 років він просидів в Алькатрасі.
2: На
1: там були величезні проблеми, до речі, з іншими в'язнями, бо вони вважали його щуром. Да. Потім ще рік, ну не фізично, а він не схожий. Він більше на хом'ячка схожий. А потім ще рік в іншій в'язниці. І врешті він, врешті всього цього, хворів настільки сильно, що взагалі, коли вийшов, вже відійшов від справ. А в 1947-му ще й помер дуже хворим і майже нездатним впізнавати тих, хто його оточує. Ну, кесарю кесарєва, як то кажуть.
2: Ну, давайте переходимо до тих, хто народився. У 1960 році народився український актор-комік, учасник комік-трупи «Маски» Олександр Постоленко. Він там інтелігент.
1: В шляпі і в окулярах, да-да-да. Ну, а у 1971-му народився американський професійний реслер Марк Генрі.
2: World Strongest Man, між іншим.
1: Він здоровезний такий, я погуглила його фотки.
2: Він неймовірний. Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ми вас так само вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях «Мастер-сервіс».
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: «Канн» створює новий ритм Києва на Печерську. «Біоритм» – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: «Біоритм» від «Канн». Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Як обіцяли, так. Не про чемпіонат світу, а взагалі так. Про спорт. Ну, по-перше, просто знайшов цікаву інформацію стосовно Анатолія Трубіна, мабуть, найкращого на сьогоднішній день українського голкіпера, яким цікавляться...
4: Це він в Бенфіці зараз.
3: Поки так. Я нагадаю, що в Бенфіці змінився головний тренер, точніше пішов Жозе Моуріньо, пішов на підвищення. І повернувся в мадридський Реал.
4: Угу.
3: Відповідно, зараз може бути багато перетрубацій, а гра Анатолія Трубіна цього сезону змусила спостерігати за ним дуже багато клубів, які хочуть підсилити свою позицію номер один, голкіперську позицію. І, відповідно, чуток довкола його перехода, придбання і все таке інше дуже багато. І от з'явилися ще одні чутки стосовно того, що ним дуже цікавиться Астон Вілла, яка...
4: Ага, британці.
3: Яка виграла Лігу Європи цьогоріч.
4: Угу.
3: Ну, і там кажуть, що чинний чемпіон світу, який зараз стоїть на воротах в Астон Віллі, Еміліано Мартінес, аргентинець, він може змінити свою клубну прописку, або вже, ну, знаєте, трішечки поважний вік в цього пана, і хочеться когось молодого. А Трубіну нагадує...
4: Боже, яка знайома історія, так?
3: Трубіну нагадує 24 роки.
4: Ага.
3: І, відповідно, він... Відповідно, Астон Вілла зацікавлена в придбанні Анатолія Трубіна.
4: А Анатолій зацікавлений в придбанні його Астон Вілли?
3: Мені здається, Анатолій на порядок вищого гатунку голкіпер для іншої ліги, топ-5, куди не входить португальська, при всій моїй повазі.
4: Англійська, ого-го.
3: Англійська входить, номер один. Англійська номер один, так. По-іншому не скажуть. Ну і хто цікавиться і полюбляє баскетбол, я хочу нагадати, що зараз в NBA триває вже фінал плей-офф NBA, де між собою зустрічаються Нью-Йорк Нікс і Сан-Антоніо Спьорс. І в них завершився...
4: Чи туди Трамп ходив, його зафукали? На баскетбол?
3: Єп.
4: Ага, ну-ну.
3: До речі, Трамп кажуть, що пропустить перший матч Сполучених Штатів під час
4: чемпіонату світу. Ну да, бо коли він приходить, всі програють. Враховуючи і Орбана туди.
3: Але ж він сказав, що такої підтримки я давно не чув. Він думає, що це підтримка.
4: Йому добре, да.
3: Що там з Нью-Йорк Нікс і Сан-Антоніо Спьорс? Зустріч відбувалася в Нью-Йорку на стадіоні Madison Square Garden. Закінчилася перемогою господарів з рахунком 107-106. Тобто, наздрю.
4: Ну, взагалі, так. Да.
3: В цьому матчі Сан-Антоніо встановив два рекорди. Спьорс пішли на велику перерву з найбільшою перевагою серед гостьових команд в історії фіналу NBA. Плюс 29 в них було. А також встановили рекорд фіналу NBA за реалізованими триочковими за одну половину 14. Але при цьому все одно програли. І таким чином рахунок у серії став 3-1 на користь Нікс. Відповідно, наступний матч може стати останнім. І Нікс стануть новими чемпіонами NBA. Слідкуйте ще й за баскетболом.
4: Да, чому б і ні.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14, тепла в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Я знайшла свій диван!
6: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
7: Куди поїдемо цього літа?
8: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
9: І щоб був аквапарк!
10: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
11: Що ти вкрав?
12: Таємницю.
13: Від режисера Стівена Спілберга.
11: Вони взагалі люди?
13: Ні. Дізнайся правду.
11: Сьогодні день істини.
13: День істини. 10 червня у кіно.
2: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
14: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
6: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Чи використовуєш, як ти вважаєш, ти весь потенціал свого смартфону?
3: Ні,
2: от,
3: точно
2: я ні.
3: Ні.
2: Абсолютно ні. А тут журналісти, такі техногіки, вирішили зібратися і
3: технодушніли
2: побудувати, да, побудувати навіть рейтинг найменш використовуваних, а дарма, функції смартфона. Давай про це поговоримо зараз. В нашій рубриці «Лайфхак» комусь це точно буде корисно. Принаймні, мені було корисно, коли я готувалася. Отже, однією з найменш популярних функцій вважається режим екстреної допомоги. У багатьох смартфонах сучасних є можливість швидко надіслати свої координати, прям крапку на карті, да? Та сигнал тривоги обраним контактам. Але більшість власників пристроїв ніколи не налаштовують цю функцію. Ти налаштовував?
3: Так, мені дружина налаштувала.
2: О, бачиш, в тебе тривожна дружина, а я сама тривожна дружина, тому мені ніхто нічого не налаштував.
3: Ти сама собі відправляєш.
2: Де я? Хто я? Помогите!
3: Топографічний кретинізм. Ще одна маловідома можливість – це сканування документів через камеру.
2: І мова не про QR-код, а прям про сканер.
3: Багато сучасних телефонів дозволяють автоматично розпізнавати документи, обрізати краї, зберігати файли в форматі PDF і без встановлення додаткових програм.
2: Це ж класно.
3: Раніше був додаток для всього цього, а тепер це можна робити просто камерою.
2: Це дуже круто. Фахівці також відзначають дуже важливу і мало використовувану функцію, яка має назву «функція цифрового благополуччя».
3: Вперше чую взагалі.
2: Я теж. Вона показує, скільки часу людина проводить в додатках і допомагає встановлювати обмеження на використання смартфона. Типа, прибери свої руки, іди погуляй.
3: Не менш корисною є можливість керування смартфоном однією рукою. Багато користувачів навіть не підозрюють, що можуть зменшити розмір інтерфейсу для зручнішої роботи на великому. Що?
2: Я теж такого не знала. Мені здається, це ота історія, коли малі, ну, люди там, зумери і молодші, вони якось отак от якось.
3: Прикольно.
2: Прикольно. Ще одна функція, яку дуже рідко використовують дарма, це створення автоматичних сценаріїв.
3: Так, що
2: смартфон може самостійно вмикати беззвучний режим на роботі, наприклад, в один і той самий час. Активувати, наприклад, енергозбереження при низькому заряді або запускати певні дії за розкладом.
3: Прикольно.
2: Я нещодавно дізналася, що мій банківський додаток має шаблони взагалі. Якщо я кілька разів комусь щось сплачу, то можна просто потім нажимати на цей контакт. Я не знала, я кожного разу копіювала ці номери. Дякую, що не переносила на бумажки. А так теж можна, бачите, класно.
3: Ще одна недооцінена функція – це пошук смартфона за допомогою смарт-годинника або інших пристроїв. А оцим я користуюся.
2: Я колись так шукала навушник.
3: І що?
2: Не знайшла. Воно щось там видавало якісь звуки, але...
3: Щось не туди.
2: Да.
3: Ну, коротше, це може заощадити вам нормально часу, коли ви просто реально не знаєте, де ваш телефон. Ну, типу, в квартирі ви його бачили, а тепер не бачите.
2: Ви ж кінці-кінців два собі пристрої купували, то і використовуєте. А також фахівці звертають увагу на можливість використання смартфона. Як пульта керування для телевізора, кондиціонера та іншої техніки в моделях із відповідним обладнанням.
3: О, це в мене є, але через додаток.
2: О, ну тим не менш. Це ж все одно дуже зручно.
3: Ну, і останнє, що хочеться розповісти, дуже кльово. Експерти також згадують вбудований перекладач тексту через камеру. За допомогою цієї функції можна миттєво перекласти написи, меню, документи без ручного введення тексту.
2: А мені здається, я колись таке використовувала. Щось мені здається, що використовувала.
3: Коротше, користуйтеся на здоров'я. Взагалі, я пам'ятаю, в мене коли було радійка, от така звичайна, знаєш, на магнітофоні, там була функція запису. Нажимаєш
2: на касету собі
3: сразу. Оце треба було, звичайно, людям записати це.
2: Мені здається, насправді, що висновок з цього всього ми можемо зробити один. Читайте все ж таки інструкції. Хоча б іноді.
3: А взагалі, я думаю, що цією інформацією ми можемо ще й в нашому телеграм-каналі поділитися.
2: І поділимося. Хто нам може заборонити? Ніхто.
1: Ранок на автоматі. Прокинувся.
0: Почув.
1: Підзарядився. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика...

0: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Кан святкує!
5: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни завдали ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині. Шахеди летіли на станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Загинула операторка однієї зі станцій, яка прямувала до мобільного укриття. Також травмовано чергову по станції жінку прооперовану, її життю загрози немає. Голова «Укрзалізниці» додав, що залізничники тримають сполучення у прифронтових громадах, які щоденно атакують росіяни.
2: Про допомогу.
1: Сенат США підтримав 750 мільйонів доларів для України та нову назву Пентагону після того, як у Палаті представників з'явився шлях до розгляду нового пакету допомоги Україні на 9 мільярдів доларів. Питання підтримки Києва просунулося і в Сенаті Сполучених Штатів. Комітет Сенату із Збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та збільшення дозволеного фінансування до 750 мільйонів доларів у межах нового оборонного законопроекту. Документ також передбачає підтримку розвідданими для Києва та зміну назви Міністерства оборони США на Міністерство війни.
2: Про ЧАЕС.
1: Норвегія виділяє близько 6 мільйонів доларів на ремонт захисної арки 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Нагадаю, у ніч проти 14 лютого минулого року її пошкодив російський шахет. Допомогу надаватимуть через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку. Цей рахунок Україна та ЄБРР відкрили 26 квітня цього року у 40-ві роковини Чорнобильської трагедії. Тоді ж партнери України взяли зобов'язання щодо перших 100 мільйонів євро. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, щоб відновити арку, загалом потрібно близько 500 мільйонів євро.
2: Про відпочинок.
1: В Одесі перші пляжні зони визнали безпечними для купання. В подальшому цей список може стати більшим. За матеріалами спецкомісії МВА, яка обстежила ділянки, перші 13 пляжних зон визнано такими, що відповідають встановленим вимогам безпеки. Так, всі пляжні зони Одеси перед відкриттям перевірили на доступність до укриттів, організацію рятувальних постів та інших умов для перебування відпочиваючих. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 9 ранку.
5: Авторадіо.
6: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Таке знайшов цікавезне і страшне.
2: Да, це як завжди.
1: В Україні науковці вперше знайшли унікальних білих змій.
2: Фу!
1: Які ховаються від сонця. Прикинь!
2: Тому вони і білі. Це в них така мода, як в азійських дівчат.
1: Вдалося їх знайти в окремих задокументованих рекреаційних зонах України. Це рідкісних білих лісових полозів вчені виявили під час експедиції на Закарпатті, а унікального білого водяного вужа вдалося зафіксувати в районі Дністровського лиману. Ось куди я не поїду відпочивати влітку.
2: Ну, жуткувато, да, погоджуюсь.
1: Але воно таке...
2: Ну, біле таке.
1: На фотках воно дуже миленьке.
2: Ну, слухай, вуж тобі і полоз нічого не зроблять. Що ти їх боїшся? Вони ж не кусаються.
1: Слухай, в мене інколи бувають проблеми зі шлунком. І коли побачиш, хай і миленького, але от таке ось.
2: Але все ж таки, да.
1: Воно, ти знаєш, трішечки. Тому давайте з хорошим настроєм і просто з корисною, а може і не дуже корисною інформацією, розпочинати чергову музичну годину.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-0001-1-8-2016.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
5: Я знайшла свій диван!
6: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру.
7: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».

0: на Авторадіо.
1: Якщо ми вже поговорили з вами про дуже дороге авто, давайте поговоримо навпаки
2: про дуже дешеве.
1: Не дуже дешеве, а прям класне, бюджетне, щоденне авто для вас, для родини, для роботи, для чого завгодно. Говоримо про дуже популярну в Україні марку Kia, так, яка оновила свій найдешевший кросовер, який має
2: Sportage.
1: Назву Stonic. Ні, дешевший Stonic. Після модернізації він став ще більш...
2: Джин Stonic.
1: Після модернізації, як стверджують Kia, він став ще більш конкурентним і такий знаходиться прямо в топі ринку бюджетних кросоверів.
2: Так.
1: Під капотом встановлений однолітровий, невеличкий, турбований бензиновий двигун TGDI, потужністю 100 конячок.
2: Ну, норм.
1: Пам'ятаєш, ми казали про той суперкар, там 1400.
2: Та нормально 100 конячок.
1: Працює він в парі з шестиступінчатою механічною коробкою передачі, переднім приводом, роз'їм до 111 секунд, максимальна швидкість 179 км на годину.
2: Більш ніж.
1: В житті ніколи не їздила зі швидкістю 179 км на годину. Середня витрата пального, що додає бюджетності цьому автомобілю, становить всього лише 5,7 літрів на 100 кілометрів.
2: Прелість.
1: Це дуже непогано. Окремою перевагою залишається і гарантія. Не дивлячись на невисоку ціну цього автомобіля, гарантію Kia дає на 7 років.
2: Прикольно.
1: І в цьому класі немає такого більше.
2: Прикольно.
1: А в Kia є. Базова версія включає світлодіодні ходові вогні, мультимедійну систему з сенсорним, до речі, і немаленьким дисплеєм, підтримку Android Auto, Apple CarPlay, камеру заднього виду, клас. Парктроніки прям в базі тобі. Система утримання в смузі і екстреного гальмування тобі також в базі.
2: А що почем?
1: Стартова ціна 23 569 євро. Однак... Угу. В деяких країнах Kia пішла ще далі. От вам, як приклад, Іспанія. Там діє знижка понад 3700 євро.
2: Це менше 20 виходить.
1: І получається 19838. І це реально робить Kia Stonic на ринку Іспанії.
2: А чому там така знижка?
1: Ну, от таку вони вирішили історію зробити, і Kia Stonic там просто взірвав всіх, вибухнула
2: там
1: популярність.
2: Там просто люди виходять під час обідньої перерви, купують собі булочку і Kia Stonic.
1: Да, при їх зарплатах все ж таки. Ну, придивіться, класний автомобіль, і зовнішньо виглядає дуже гідно. От реально дуже гідно.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан будує!
3: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
4: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нитки.
4: Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун – живий квартал.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
8: Що ти вкрав?
9: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
8: Вони взагалі люди?
9: Ні. Дізнайся правду.
8: Сьогодні день істини.
9: День істини. 10 червня. У кіно.
10: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
11: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
12: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ну таке.
4: Яке?
3: Ну, я про церемонію відкриття чемпіонату світу.
4: Суто українська реакція. Чуєш? Я продовжую тобі нагадувати, що будь-яке твоє таке упирається в те, що там немає української збірної.
3: Я думаю, впирається в міжнародну допомогу для України. Да?
4: Це раз. Ну, дивіться, як давай маленький дисклеймер. Нагадаємо, що ми вам обіцяли, аби не перевантажувати вас Дімою і його любов'ю до футболу.
3: Бо все-таки 100 кіло на секундочку.
4: І любов'ю до чемпіонату світу з футболу. Тільки один випуск спортивних новин буде стосуватися усіх новин гамузом за день, да? Або за вихідні, якщо так. Це понеділок. Чемпіонату світу о 9:30. От зараз 9:28, ми щільно до цього підійшли. Що там було?
3: Сказати, що якась була така неймовірна церемонія відкриття, ну, я не скажу. Можливо...
4: Ну, що яскраво тобі сподобалось? Ну, фейерверк ти... був?
3: В день. Фейерверк.
4: А я ж не знаю.
3: Можливо, саме через це і не було такого вау-ефекту, розумієш? Але якщо б церемонія відкриття змістилася годинки на дві, щоб у Мексиці потемнішало, то ніхто би не подивився в Європі, наприклад. Ну, я не скажу, що це найкраща церемонія відкриття, яку я бачив. Ну так, типу, не нижче певної планочки.
4: А ти бачив колись супербоули оці їх американські знамениті? От
3: бачив.
4: Порівняй, будь ласка, що краще
3: тобі?
4: Ні,
3: слухай, я тут же ж дивись, ще яка історія. З тим рахунком, що три команди, три країни приймають чемпіонат світу. Тут на кожен день команда приймаюча – це команда-господар. Тобто, от в Мексиці вчора був перший матч Мексика, сьогодні ввечері Канада, і там, можливо, теж якась буде, типу, міні-церемонія.
4: Ага.
3: І на третій день в Сполучених Штатах. Я впевнений, що в Штатах буде геть зовсім по-іншому. Бо давайте віддамо належне американцям.
4: Шоу вони роблять?
3: Шоу вони роблять найкраще в світі. Якби перший матч був саме десь, не знаю, в Нью-Йорку, в Сіетлі,
4: на
3: в Бостоні,
4: Square Garden, де
3: то там би було, звичайно, вау. Але, ну, було і було.
4: Слава Богу.
3: Просто для мене Андреа Бачеллі і футбол, ну, це геть зовсім
4: несуміжні
3: речі.
4: Це був комплімент європейцям, мені здається.
3: Може і так, може так. Безліч зірок футболу на трибунах. Для українського вболівальника геть жодної зірки на футбольному полі, бо між собою грали збірні Мексики та ПАР Південно-Африканської Республіки. І найголовнішим таким антигероєм для збірної ПАР став їх захисник під назвою Сітоле. Він спочатку привіз перший гол буквально на 8-й хвилині спочатку матча, а у другому таймі отримав пряму червону. Взагалі матч завершився з рахунком 2-0 на користь мексиканців. Вони раділи, відповідно, безліч самбреро злітали в небо.
4: Арріва! Кричали вони.
3: А матч запам'ятався...
4: Це расизм, насправді.
3: А матч же взагалі завершився з 3 червоними картками.
4: Ох, які пристрасті виручки.
3: Для порівняння, за весь чемпіонат світу 2022 року було показано 4 червоні картки. А тут в першому матчі, в матчі відкритті, одразу 3, і такого не було років 20. Ну, а в другому матчі цього ж квартету А, між собою грали Південна Корея та Чехія. І Південна Корея здобула вольову перемогу над європейцями.
4: Шок-контент.
3: Перший тайм минув без голів, основні події розгорнулися. Після перерви чехи першими вийшли вперед завдяки точному удару Крейчі. Але втримати перевагу не змогли, корейці швидко відновили рівновагу після гола Хван Інпома.
4: Ну і круто.
3: Відповідно,
4: вони, мабуть, всі дуже добре виглядають, тому що
3: вони
4: це коса на камінь, да, тому що і всі корейці виглядають молодо і добре, і футболісти також.
3: Ну, якщо чесно, трішечки неочікуваний результат. Я думав, що все ж таки європейська збірна, маючи непоганих виконавців у своєму складі, зможуть нав'язати більш серйозну боротьбу, але маємо, що маємо. Що подивитися на вихідних так швиденько,
4: давай,
3: якщо ви хочете.
4: Давай.
3: Сьогодні ввечері Канада-Боснія-Герцеговина.
4: Тріня.
3: Да. США-Парагвай у четвертій ранку. Ну, завтра ж можна рано не вставати.
4: Ну,
3: Катар зіграє зі Швейцарією.
4: Гроші проти грошей.
3: В неділю Бразилія проти Марокко. Гаїті проти Шотландії.
4: Ой-ой-ой.
3: Австралія проти Туреччини. Ось це цікаво буде. Німеччина проти Кюрасао. Тут цікаво, скільки пропустить Кюрасао.
4: А, візьмуть і виграють.
3: А може і так. Ну, і найцікавіший, як на мене, матч більш-менш рівний може бути. Це матч між Нідерландами. Нідерландами та Японією.
4: Круто, це все те, що можна дивитися і в суботу, і в неділю, правильно?
3: Так.
4: Я так розумію. Круто, дякуємо тобі. В понеділок повернемося і обов'язково будемо підбивати вже більш довгі підсумки, бо більше буде матчів. Про всі результати розкажемо, про всі скандали, про все, про все, про все.
3: Ну, а на сайті Авторадіо ви можете знайти і турнірну таблицю, і розклад матчів. Заходьте, спостерігайте.
4: Да, і буде вам зручно. 9:32, далі про погоду.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
9: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
10: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
11: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.com. Армії.
1: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
17: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
18: Та які поради найважливіші для нових батьків?
17: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
18: на Авторадіо.
17: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Весь світ вперед. Авторадіо.
1: Про серйозне поговоримо. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розказала нам з вами, що в Україні готують масштабне посилення відповідальності для водіїв, до яких не доходить з першого разу. Тобто для тих, хто систематично порушують правила дорожнього руху. Згадали страшну історію київського ДТП.
2: Так. Да,
1: людина, яка 10 штрафів, це скільки там до цього мали, повбивала людей. Так, що вона розказала? За даними уряду, за останній рік камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2900 водіїв, а зараз тримайтеся за кермо руками. 2900 водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів.
2: О,
1: і це на одному.
2: За рік.
1: Ну так, але на одному і тому ж місці 3000 людей понад 50 разів перевищували швидкість. Це більш як 35 тисяч громадян, які потрапляли на камери понад 10 разів протягом року. А майже 12,5 тисяч більше 20 разів. Ну, прикинь.
2: Неймовірно.
1: В Кабміні наголошують, що нові правила будуть стосуватися злісних порушників. Для більшості водіїв, які дотримуються правил дорожнього руху, будуть непомітними зміни. Однією з ключових новацій стане градація штрафів залежно від того, наскільки сильно було перевищено швидкість. В уряді вважають, що перевищення на кілька кілометрів і рух зі швидкістю на 50, а то там і 80 кілометрів вище ліміту мають каратися по-різному.
2: Ну,
1: важко з ними не
2: погодитись.
1: Паралельно держава продовжить розширювати систему автоматичної фіксації порушень. Наразі на українських дорогах працюють близько 377 камер, але найближчим часом їхню кількість планують збільшити. Запланована кількість 410, тобто додати там майже 50. Окремо уряд працює над врегулюванням використання цих самих електросамокатів легкого персонального транспорту. За даними Кабміну, за перші 5 місяців 2026 року, зараз знову тримайтеся за кермо, кількість ДТП за участю цього легкого електротранспорту зросла на майже 67%. Уяви собі. Я, чесно, до цього не бачила, але вчора був якийсь такий спеціальний день, коли я бачила десятки, літні канікули, ось він спеціальний день, десятки людей від 10 до 20 років, які зі швидкості 60 кілометрів на годину
2: валять
1: на самокаті, перебудовуючись.
2: Причому вони ще роблять це на задньому колесі.
1: Так,
2: я і таких
1: бачу. Подвоє на цьому самокаті. І це об'єктивно діти. Чому людина, якій 11 років, не може, я не знаю, обирати президента, купувати алкоголь, да, одружуватися, але може виїжджати на дорогу, де безпосередня небезпека для її життя і життя інших, ну, прямо от вона, от прям от. Міністр внутрішніх справ ще Ігор Клименко раніше заявляв, що після 10 зафіксованих порушень швидкісного режиму для водіїв будь-якого транспорту є загроза додаткових санкцій. Серед варіантів розглядають тимчасове позбавлення права керування транспортом або, оце супер, обов'язкове повторне складання обох іспитів.
2: І теоретично, і практично.
1: Да. Наразі відомство МВС, мається на увазі, працює над законопроектом спільно з народними депутатами, профільними експертами. Перші консультації розпочнуться вже днями. Тобто ці зміни з'являться дуже швидко. Дуже хочеться на це розраховувати. І ще раз, я не знаю, я на авторадіо працюю 15 років. Скільки ми там казали? 5 трильйонів тонн разів. Я особисто, і Діма, я певно, приєднується. Прошу, будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Великий концерт культового сучасного класика.
3: Гамліт або феномен датського кацапізма.
2: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
3: Кацапи. Присвячується національному питанню.
2: Квитки на artlife.van.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
3: У Київській області рятувальники ліквідували пожежу площею 2000 квадратних метрів, що виникла внаслідок удару російського безпілотника по об'єкту інфраструктури у Бориспільському районі. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій. На місці працювали рятувальники столиці та області. Додатково залучали спецтехніку аеропорту Бориспіль. Пожежа була дуже сильною.
2: Про шахрайство.
4: «Укренерго» попереджає про фейкову розсилку від імені компанії. На електронну пошту багатьох українців почали надходити листи нібито від імені НЕК «Укренерго». Теми цих повідомлень різні, але загалом такі, що можуть спонукати утримувачів необачно завантажити вкладення чи перейти за посиланням. Теми такі – графік відключення електроенергії, квитанція на оплату електроенергії тощо йдеться у повідомленні. Адресату листа пропонують завантажити нібито документ з офіційного сайту, за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення.
2: Про мобілізацію.
4: У Києві відкрили кримінальні провадження щодо поліцейських, співробітників ТЦК, а також медичних працівників у зв'язку зі смертю чоловіка після мобілізації. Як заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, це ще один випадок, який потребує неопередженого та ретельного розслідування. Чоловік помер у лікарні, встигнувши заявити, що його нібито побили представники ТЦК. Омбудсмен наголошує, що обов'язковий для такого випадку розтин тіла проведено не було. Відсутність розтину могла ускладнити встановлення істини у справі та збереженні важливих доказів.
2: Про багатіїв.
4: Ілон Маск тепер перший у світі трильйонер. Зараз головні гроші Ілону Маску приносить не SpaceX, а супутниковий інтернет Starlink. Він працює вже у 164 країнах світу. Користувачі Starlink – це мільйони людей, бізнесів, урядів та армій, в тому числі і українська. Хоча капітал Ілона Маска перевищує річний ВВП одразу 125 країн світу разом узятих, всі ці гроші не лежать на рахунку у банку. Ілон Маск не може піти і зняти всю суму, адже це гроші не на рахунку, а вартість його компанії, яка може зростати та падати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: В мене локальний початок години. Так. Зараз хочу звернутися до киян.
2: Угу.
1: І конкретно для власників...
2: До корінних?
1: Ні, до себе. А, ні, ні до себе і ні до тебе. Ти корінна, я житомирський киянин. Я хочу звернутися до власників електромобілів.
2: Ага.
1: Справа в тому, що нещодавно сказали, що в Києві планують створити 6,5 тисяч локацій для зарядки електромобілів. Така кількість може потенційно охопити до 13 тисяч машиномісць.
2: Угу.
1: Наразі місто збирає дані про доступні електропотужності, а після цього сформують перелік адрес для інвесторів.
2: Дуже круто, хай, я вважаю, що це дуже круто, правда. Електромобілів на дорогах дуже багато, інфраструктури об'єктивно не стільки, скільки треба. Так що давайте, створюйте, а ми поки що будемо створювати...
3: А ми створювати будемо хороший нас.
2: Да, і наступну годину також будемо створювати, угу. Останню в ранковому шоу.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день.

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: Сьогодні ми вирішили здивувати і вас, і себе, тому що так, в рубриці «На дивані» ми будемо
2: тому
1: вам...
2: винось пиріжки, зараз будемо привичати.
1: В рубриці «На дивані» ми будемо вам розповідати про топ-серіалів. Але це буде топ-серіалів. Не Netflix.
2: Не може бути.
1: А не... Apple TV, на
2: та
1: секундочку.
2: Тебе
1: да.
2: перекупили.
1: Мене перекупили. Тим більше, що це не я вигадала, а одне видання, дуже популярне, портал Collider є таке, зібрав список...
2: Андронний?
1: Да, список шоу, які мають рейтинг 10 з 10.
2: Та ти що?
1: Там топ-10 найкращих, уточнюю, науково-фантастичних серіалів.
2: Давай.
1: Уточнюємо Apple
2: давай.
1: TV. Ну, погнали.
2: Швиденько.
1: Значить, топ-10 складено в довільному порядку. Не те, що це не першому місяці,
2: ага,
1: місяці.
2: Ага, давай, давай.
1: Відкриває його серіал «Монарх. Спадщина монстрів».
2: Я дивився.
1: Розкажи тоді, що я буду казати.
2: Кайф неймовірний. Це, коротше, історія про Годзіллу.
1: Так.
2: Дуже класно знято, неймовірно красиво знято.
1: Я навіть не
2: знято.
1: Чула.
2: Дуже кльово. Я дивився «Монарх 1», а ось це, я так розумію,
1: продовження.
2: Коротше, якщо ви полюбляєте ось цей всесвіт Годзілли, грандіозні масштабні декорації,
1: то, воно, да?
2: То це воно.
1: Беремо, добре, добре. Далі постапокаліптична драма «Сліпота», в якій грає Джейсон Мамоа. Да, дія розгортається в постапокаліптичному світі через століття після вірусу, о май гад, який знищив більшу частину людства, і ті, хто вижив, вони тепер сліпі.
2: Ух ти!
1: От і все це. Люди такі на постерах цього і кадрах виглядають як первісні люди. Зрозумів? В шкірах і всі сліпі. Серед менш відомих проєктів, хоча я і тих не знала, можна виділити комедію «Приз за великими дверима». Значить, про що це розповідається? В невеличкому американському містечку з'являється загадковий автомат, який обіцяє кожному розкрити його справжнє призначення, як Золтан, пам'ятаєте, ага, нашого дитинства. Після цього починається справжній хаос. Люди кидають свої заняття, розривають стосунки і за порадами цього автомата намагаються почати все заново. І все це розповідається.
2: Прикольно.
1: Про те, що сталося. Так.
2: Далі психологічний трилер до вашої уваги «Сяючі дівчата». Він має назву. Головна героїня переживає напад маньяка. Залишається живою, але відтоді її реальність постійно змінюється.
1: Ух ти.
2: Вона об'єднується з журналістом, щоб вийти на слід злочинця, здатного переміщатися в часі.
1: Ого.
2: А?
1: Клас. Ну таке, тримає в напрузі. Ну і окрім тих, що ми вам назвали, також увійшли серіал «Темна матерія», який з 24-го року ще продовжується.
2: «Фундація» з 21-го року продовжується.
1: «Таємниця бункера» з 23-го
2: або
1: продовжується. Або «Укриття». Да-да-да.
2: До речі, непогано. Я подивився перші два сезони,
1: да?
2: І мені сподобався.
1: Круто.
2: «Заради всього людства» з 2019-го йде.
1: І серіал «Розрив» з 22-го року він йде. Ще щоденники «Вбивці бота». Я 50 разів прочитала «Вбивці бота», але мається все ж таки «Вбивці бот» мається. На увазі «Murder bot» англійською або як кою б я це не сказала. От такий топчик маєте від Apple тепер, TV. Тепер дивіться цей застосунок.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. I was smiling.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки. П'ятничні заголовки. Мундіальні. Давай вже, якщо...
1: В мене, знаєш, такі не те, що заголовки, а скоріше прям цілі історії сьогодні. І всі вони про не дуже хороших людей, по факту. В Техасі фермер подарував своєму місту землю для створення парку. Мер подякував, вручив фермеру почесну грамоту і одразу продав землю іншому фермеру за 10 мільйонів доларів. Дуже знайома історія, правда?
0: Алігатор допоміг поліції. У США нетверезий водій потрапив до пащі хижака.
1: Штрафні санкції. Так, в мене другий довгий, ну я, правда, він мені так сподобався, що я вирішила, хай це буде заголовок. Після чергової сварки з дружиною, 70-річний Лоуренс Джонс вийшов з дому і поїхав в найближчий банк. Наставив на касира пістолет і сказав: викликай поліцію, я краще сидитиму у в'язниці, ніж проживу ще хоч один день з цією відьмою. Суддя федерального суду присудив Джонсу 8 місяців домашнього арешту.
0: Суддя був жінкою.
1: О, мабуть, да.
0: Чоловік купив цуценя, але запідозрив недобре, коли вихованець почав харчати і їсти фрукти.
1: Ой-ой-ой.
0: Заголовки. Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
2: Погода.
4: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Все в це те! Всі в це те!
5: В центрах техніки це те величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дії з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТК ПриватБанк. Ліцензія НБУ №25.05.2011 року.
7: Що ти вкрав?
8: Таємницю.
9: Від режисера Стівена Спілберга.
7: Вони взагалі люди?
9: Ні. Дізнайся правду.
7: Сьогодні день істини.
9: День істини. 10 червня у кіно.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
10: Соціальна реклама.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Гарних, спокійних, тихих, теплих літніх вихідних.
2: До понеділка.
1: Почуємо з вами обов'язково о 7 годині ранку, а для вас працювали, як завжди, незмінні ведучі Авторадіо.
2: Боже!
1: Незмінні, тому що фіг зміниш.
2: Кліше. Катерина Соловйова.
1: Я тебе не представила. Діма Єгоров, да, я забула сказати. Я ж не сказала Діма Єгоров.
2: А чого?
1: Просто так думаєш, що коли кажуть незмінний ведучий Авторадіо,
2: хотіли ж, як нормальні люди, двома словами попрощатися. Ні, тобі треба бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.
1: Відпочиньте від нас на вихідних.
2: І ми один від одного, але не від вас.
1: Так, да, в понеділок обов'язково почуємося.
2: Дивіться мундіаль.
1: Дивіться або не дивіться. Мені дуже сподобався мем, прочитала десь 30, мені здається. Дякуємо за підтримку Канаді, США і Мексиці. Спеціально для українців, яким кацапи все одно не дають спати по ночам. Всі матчі будуть виходити о 1-й, о 3-й і о 5-й годині ранку. Все, бережіться, будь ласка, любимо, обіймаємо.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: вдома.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
0: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Херсонській області впродовж доби внаслідок російських атак зазнали поранень 9 людей. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджені багатоповерхівка, два приватних будинки, магазин, стільникові вежі, складські приміщення та приватні автомобілі. Нагадаю, напередодні ж російська армія атакувала Конотоп на Сумщині. Під удар потрапило локомотивне депо, де загинула працівниця залізниці, яка прямувала до укриття. Ще кілька залізничників зазнали поранень.
2: Про фінансування.
1: Україна хоче отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією. Про це у коментарі політику сказав представник Міністерства оборони. Прохання про виділення грошей буде озвучено 18 червня на наступному засіданні контактної групи із питань оборони України, відомому як формат «Рамштайн». За словами співрозмовника видання, кожному із союзників буде запропоновано виділити від 2 до 6 мільярдів доларів. Це може бути допомога або кредит.
2: Про скандали.
1: У Польщі за день зібрали майже 150 із необхідних 500 тисяч злотих на автобуси для Вінниці після скандалу. Без викупу транспорт міг залишитися на майданчику або піти на брухт. Якщо передати автобуси не вдасться, кошти спрямують на захист цивільного населення України від російських повітряних атак. Нагадаю, частина місцевих польських політиків намагалася пов'язати допомогу Вінниці із вимогою перейменувати вулицю Степана Бандери. Однак голосування провалилося. Попри це скандал спричинив відмову від офіційного запиту. Польські активісти вирішили

0: такого часу почуємося.
1: Авторадіо. У нас є новини.
2: Партнер проєкту
3: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
2: представляє
3: «Baby News». Життя продовжується, коли діти народжуються.
2: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 11 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 475 актових записів про народження. Із них 236 хлопчиків та 239 дівчат. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном і свідоцтво про народження було видано органами іншої держави, воно може бути використано в Україні після належного оформлення. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано із тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор, лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молоко. А ще Мамалак разом нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився в цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується,
3: коли діти народжуються. Baby News
2: на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: твої.
1: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
3: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю.
7: Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
7: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
7: День істини. 10 червня у кіно.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Відкрий для себе
9: нові місця
8: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
10: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Якщо ви вже тиждень їсте спагетті, можливо, справа не в тому, що ви ліниві, не хочете думати, що готувати. Можливо, все значно глибше. Це дає про себе знати ваше далеко заховане італійське коріння. Ви перевірте свій родовід, раптом там десь тимчасово залишився італієць, який так і не поїхав назад. Така от українізація. Але перед цим можете порадувати свого внутрішнього іноземця і 13 червня прийти в Солом'янську броварню та наживо послухати пісні харизматичного грубіяна Адріано Челентано. Азуру, Сюзанна, Конфеса. Найкращі пісні Челентано звучатимуть у майстерному виконанні триб'ют гурту Джек Лондон. А на вокалі заслужений артист України Сергій Юрченко. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
8: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Мамо, іще раз на гірку.
3: Я з тобою.
4: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедур.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Амір Сон.
8: Амір Сон. Якість з історією з 1879 року.
9: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
10: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
11: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armie.
1: Реклама на Авторадіо. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Наш постійний слухач Богдан з Івано-Франківська запитує,
16: чи можна їздити на Токатці і чому на ній вказано обмеження швидкості.
15: Відповідає Руслан Алфімов.
17: Автомобільна докатка – це такий вид запасного колеса, який використовується тимчасово. У випадку пошкодження основного колеса, щоб доїхати до автосервісу чи шиномонтажу. Вона відрізняється конструкцією, зазвичай має менший діаметр та ширину, на відміну від звичайного колеса. Це робить її легшою та компактнішою, що полегшує зберігання в багажнику. Але за рахунок своїх технічних особливостей та зниження собівартості, її не можна використовувати як повноцінне колесо. В інструкції по експлуатації зазначається, що швидкість не має перевищувати 80 км за годину. Рухатися треба плавно, без різких прискорень та гальмувань. Особливо, якщо вона стоїть на передній осі, бо це може привести до втрати керованості. Також докатка не має гарного та досконаленого протектору, тому це треба враховувати в залежності від погодних умов. Докатка є в комплектації не кожного автомобіля, але це дуже корисний інструмент, який допоможе у разі пошкодження колеса. Головне його використовувати правильно і не забувати про обмеження.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Великий концерт культового сучасного класика
8: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
7: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
8: Кацапи. Присвячується національному питанню.
7: Квитки на artlife.van.
9: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
9: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Про головне. Російські війська атакували один з об'єктів цивільної інфраструктури у Шосткінській громаді. Значних руйнувань та пошкоджень зазнала триповерхова нежитлова будівля. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Внаслідок атаки загинула 44-річна жінка, ще одна 33-річна жінка дістала важкі травми. Постраждалі надають необхідну медичну допомогу.
2: Про комунальні послуги.
1: В уряді перевірять нові рахунки за опалення, на які скаржаться кияни, і в разі виявлення невідповідності їх перерахують. Люди зазначають, що взимку опалення в багатьох будинках або працювало з перебоями, або взагалі було відсутнє протягом значної частини місяця. Однак тепер їм знову виставили рахунки за січень. У Київтеплоенерго пояснили, що взимку нарахування за січень не проводили, а тепер їх зробили нібито зі знижкою. Щоправда, у соцмережах публікують скріни квитанцій з сумами, які не особливо відрізняються від нарахувань за ті місяці, коли опалення було, а іноді навіть нові рахунки перевищують попередні суми.
2: Про інциденти.
1: Національна поліція виявила вже щонайменше 7 випадків отруєння військових, в яких підозрюють дівчат-підлітків, а також 19-річного хлопця. За даними правоохоронців, вони робили це на замовлення спецслужб Росії. Росіяни обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукувати на сайтах знайомств військових та запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати, каже голова Національної поліції Іван Вигівський.
2: Про НАТО.
1: Сполучені Штати планують суттєво скоротити кількість авіації та військових кораблів, які вони надають для операцій НАТО у Європі. Пентагон відмовився коментувати документ, проте послався на свої попередні заяви щодо намірів зменшити свої зобов'язання в європейських країнах. Також посадовці Сполучених Штатів заявили, що готуються до скорочення військ, цитую, «набагато раніше, ніж думали їхні європейські колеги». Нагадаю, президент США Дональд Трамп неодноразово критикував країни НАТО. Останнє загострення відносин сталося через їхню позицію війни на Близькому Сході. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла

0: Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано із тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор, лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молоко. А ще Мамалак разом нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився в цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
1: В Україні
2: 12-та година.

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Я здивую вас, якщо скажу, що зараз не осінь, а літо. Бо я, якщо чесно, щиро дивуюся цьому факту. Хочеться чогось такого загадкового, авантюр, нових літніх історій, які вибувають із звичайної реальності, і подій, про які потім ще довго розповідаєш друзям. І поки дощ за вікном вперто намагається переконати нас у протилежному, це зовсім не привід відмовлятися від усього вище переліченого. Ну, наприклад, 13 червня в Інкітеатр відбудеться імерсивна танцювальна вистава «Спокуса. Гріховна клятва» за мотивами культового фільму Стенлі Кубрика з широко заплющеними очима. Тут усе починається ще до першої сцени. Маска, чорна накидка, пароль для входу, підпис у книзі братства, і ти вже не просто глядач, а частина таємничої історії. Театральна хореографія, повне занурення в події та атмосфера, у якій межа між сценою і залом поступово зникає. Тож, якщо літо поки не поспішає тішити сонцем, нехай воно дивує емоціями. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Палаючи вогнем в своїх серцях, ми маємо

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру.
6: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ка.ю».
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
9: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
5: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кабмін представить реформу армії найближчими тижнями. Міністерство оборони готує зміни до законодавства, які дозволять збільшити зарплати військовим, визначити конкретні терміни служби та реформувати ТЦК. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, які спрямовані насамперед на збільшення видатків на сектор безпеки та оборони. Втім, в ньому не передбачено суттєвого підвищення заробітних плат військовим. Варто зауважити, наразі дефіцит фінансування армії і так складає близько 150 мільярдів гривень.
2: Про фінансування.
1: Євросоюз перегляне правила програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує допомогу в обмін на реформи, аби країна не втратила гроші через неповне виконання минулорічного індикатору щодо заповнення вакансій у Вищому антикорупційному суді. Нагадаю, замість 24 суддів ВАКС-комісія схвалила тільки 22 кандидати. Завдяки тому, що ЄС змінить правила, Київ отримує шанс не втратити кошти за виконання цього індикатора та зберегти близько 300 мільйонів євро допомоги.
2: Про зброю.
1: Анонсовано новий етап врегулювання обігу цивільної зброї. Голова МВС Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи, яка працюватиме над нормативно-правовим врегулюванням питань обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні. Зокрема, йдеться про запровадження чіткої та зрозумілої процедури отримання дозволу на зброю, а також про врегулювання питань відповідальності та самозахисту. За словами голови МВС, інші аспекти також є важливими, а однак без розв'язання базових питань просування реформи надалі буде складним.
2: Про футболістів.
1: У матчі відкритті чемпіонату світу між збірними Мексики та Південно-Африканської Республіки на Мундіалі дебютував 17-річний футболіст. Він одразу встановив кілька історичних досягнень. Мора вийшов на поле на 66-й хвилині, замінивши Альваро Фідальго. На момент дебюту йому було 17 років і 240 днів. Завдяки цьому він став шостим наймолодшим футболістом в історії, який зіграв на чемпіонаті світу. Цікавим є факт, що п'яту сходинку в рейтингу наймолодших гравців чемпіонату світу посідає Пеле, який випереджає мексиканця лише на 5 днів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 475 актових записів про народження. Із них 236 хлопчиків та 239 дівчат. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо дитина народилася за кордоном і свідоцтво про народження було видано органами іншої держави, воно може бути використано в Україні після належного оформлення. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано із тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор, лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молоко. А ще Мамалак разом нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився в цьому або минулому році, реєструйте

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Відкрий для себе
9: нові місця
8: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
10: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Ну, ти, звісно, наче переможець «Екс-фактора». Та куди там фіналіст Євробачення? Кажеш, ти другу після чергового походу в караоке, коли він вже втретє намагається взяти високу ноту. Ну, головне – пробувати. Але якщо говорити про людину, яка справді заслуговує на всі ці звання, то це Меловін. Музикант із власним стилем і мільйонами прихильників готує концептуальне шоу, де світло, звук і атмосфера працюватимуть як єдине ціле. На гостей чекає вечір улюблених хітів, сильних емоцій і моментів, коли весь зал співатиме в унісон. А ще можливість на кілька годин забути про щоденні турботи і просто віддатися музиці. Вітрила, обиратиму себе, ти, не маю права, та інші пісні лунатимуть 14 червня у Fields Garden. Якщо давно хотів почути їх наживо, це той самий знак. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті BKF.
8: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
1: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
2: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що ти вкрав?
9: Таємницю.
10: Від режисера Стівена Спілберга.
8: Вони взагалі люди?
10: Ні. Дізнайся правду.
8: Сьогодні день істини.
10: День істини. 10 червня у кіно.
11: Куди поїдемо цього літа?
12: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
13: І щоб був аквапарк!
14: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
15: Запроси мене сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
17: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
18: Реклама на Авторадіо.
19: Авторадіо.
18: Авторадіо. Три рух вперед.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: справжній позашляховик і неосгренадір відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: Що ти вкрав?
4: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
3: Вони взагалі люди?
4: Ні. Дізнайся правду.
3: Сьогодні день істини.
4: День істини. 10 червня у кіно.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Протягом доби існує ризик застосування балістичної ракети середньої дальності з полігону «Капустин-Яр», попереджають повітряні сили України. Закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом киян закликають відмовитись від використання наметів і надувних матраців на станціях метро, щоб звільнити простір для інших людей. У столичній підземці громадянам радять за можливості замінити намети та надувні матраци на компактні каремати та спальні мішки. Це дасть змогу раціонально використовувати спільний простір станції, щоб сховатись у підземці змогло більше людей.
2: Про санкції.
1: Президент Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти людей і організацій, що причетні до переслідування українців та поширення російської пропаганди. До санкційного списку потрапили 29 фізичних та 17 юридичних осіб. Серед них – московський суддя, який причетний до ув'язнення української журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні. Також санкції запровадили проти низки російських медіа та їхніх керівників, а ще спілки журналістів Росії.
2: Про дороги.
1: Платні дороги в Україні неминучі, але не всі траси стануть такими, запевняють у Мінрозвитку. Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач пояснив, країна має запровадити систему оплати за користування дорогами в межах євроінтеграції. Йдеться не про шлагбауми на кожній трасі, а про різні моделі. Вінєтки для водіїв, окрему плату для комерційного транспорту або тариф залежно від типу авто. Найбільше навантаження на дороги створюють вантажівки, тому саме вони можуть першими потрапити під окрему оплату, зазначив посадовець.
2: Про безпеку.
1: У столиці Естонії Таліні встановили перше модульне укриття в громадському міському просторі. Його створили із залізобетону, що використовується в Україні. Конструкції зведені таким чином, щоб захистити людей від вибухів, ударних хвиль та уламків. Оскільки укриття модульне, його можна швидко розширювати, переміщувати та встановлювати в різних місцях.

0: центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
1: Пропозиції дії з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТК "Приватбанк", ліцензія НБУ номер 22.05.10.2011 року.
2: Реклама на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Якщо ви вже тиждень їсте спагетті, можливо, справа не в тому, що ви ліниві, не хочете думати, що готувати. Можливо, все значно глибше. Це дає про себе знати ваше далеко заховане італійське коріння. Ви перевірте свій родовід, раптом там десь тимчасово залишився італієць, який так і не поїхав назад. Така от українізація. Але перед цим можете порадувати свого внутрішнього іноземця і 13 червня прийти в Солом'янську броварню та наживо послухати пісні харизматичного грубіяна Адріано Челентано. Азуру, Сюзанна, Конфеса. Найкращі пісні Челентано звучатимуть у майстерному виконанні триб'ют гурту Джек Лондон, а на вокалі заслужений артист України Сергій Юрченко. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. Вдень піде сильний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Мамо, іще раз на гірку.
5: Я з тобою.
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
7: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Що ти вкрав?
9: Таємницю.
10: Від режисера Стівена Спілберга.
8: Вони взагалі люди?
10: Ні. Дізнайся правду.
8: Сьогодні день істини.
10: День істини. 10 червня у кіно.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
12: Соціальна реклама.
15: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
16: ми хочемо підтримати вас.
15: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
16: Все, що потрібно,
15: зареєструватися на сайті
16: radioclub.ua
15: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
16: Деталі на radioclub.ua.
15: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: радіо. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, то це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
0: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд запустив новий напрям кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9% для підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Бізнес зможе отримати пільгові позики на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. У перші два роки ставка становитиме лише 0,1%. Після цього від 5-9%, залежно від розміру підприємства та кількості створених робочих місць. Максимальна сума такого кредиту – до 150 мільйонів гривень. Крім того, уряд розширив можливість кредитування для енергопроєктів та бізнесу в регіонах з високими воєнними ризиками.
2: Про Міністерство оборони.
1: Міністерство оборони України поступово впроваджує електронні конкурентні тендери для закупівель Сил оборони. У відомстві переконані, це зробить закупівлі прозорішими, знизить корупційні ризики та дасть змогу ефективніше використовувати бюджетні кошти. За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, вже є результат нового підходу. Посадовець наголошує, цифровізація закупівель посилить конкуренцію, підвищить якість продукції та зменшить ризики зриву постачань для українських військових.
2: Про поїзди.
1: «Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди з Києва до Карпат на найближчі вихідні. Усе через підвищений попит на подорожі в гірському напрямку. Йдеться про рейси «Київ-Рахів» та «Київ-Мукачево». Зі столиці поїзди вирушатимуть у п'ятницю та неділю, а у зворотному напрямку – в суботу та понеділок. У компанії зазначають, додаткові рейси вдалося організувати завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу. Також на маршрути вивели пасажирські вагони, що нещодавно пройшли плановий ремонт. Продаж квитків уже відкрито через застосунок сайту «Укрзалізниці», чат-боти та залізничні каси.
2: Про Москву.
1: Під Москвою цього року знову скасували найбільший в Росії авіасалон «Макс». Причини скасування російський уряд не вказує. До війни цей захід проводили у підмосковному Жуковському кожні два роки. Востаннє авіасалон відбувся 2021 року. У 2023-му влада заявила про перенесення на 2024 рік. Через рік його відклали ще. Минулого року форум знову перенесли. Нагадаю також, що нещодавно у Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Красній площі до Дня Росії. Його перенесли до закритого приміщення на Преображенській площі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та консультації. Реклама лікарського засобу РП № 8590-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
3: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Відкрий для себе
8: нові місця
7: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
9: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. І здивую вас, якщо скажу, що зараз не осінь, а літо. Бо я, якщо чесно, щиро дивуюся цьому факту. Хочеться чогось такого загадкового, авантюр, нових літніх історій, які вибувають із звичайної реальності, і подій, про які потім ще довго розповідаєш друзям. І поки дощ за вікном вперто намагається переконати нас у протилежному, це зовсім не привід відмовлятися від усього вище переліченого. Ну, наприклад, 13 червня в Інкітеатр відбудеться імерсивна танцювальна вистава «Спокуса. Гріховна клятва» за мотивами культового фільму Стенлі Кубрика з широко заплющеними очима. Тут усе починається ще до першої сцени. Маска, чорна накидка, пароль для входу, підпис у книзі братства. І ти вже не просто глядач, а частина таємничої історії. Театральна хореографія, повне занурення події та атмосфера, у якій межа між сценою і залом поступово зникає. Тож, якщо літо поки не поспішає тішити сонцем, нехай воно дивує емоціями. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
7: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Обіцяють дощ, на термометрах 11-14 тепла, в Ужгороді до 19. На сході без натяків на сонце, але і без опадів. За вікнами 23-26 з позначкою плюс. Похмуро на півдні, але буде сухо. Там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Обіцяють опади. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
12: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
13: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
14: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
15: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
17: Петро з міста Харків запитує.
18: У 2010 році купив новий автомобіль Toyota Camry, але до цього часу жодного разу не міняв гальмівну лідину. Ніякого дискомфорту не відчуваю. Що мені робити? Чи можна їздити далі?
17: Відповідає Руслан Алфімов.
19: Це недопустимо та дуже небезпечно. Головна задача гальмівної лідини – передавати зусилля від натискання педалі до гальмівних механізмів. І до неї є певні вимоги. Серед найголовніших – температура кипіння. При інтенсивному гальмуванні деякі елементи дуже сильно нагріваються. Справа в тому, що гальмівна лідина дуже гідроскопічна. Що це означає? Вона дуже добре вбирає вологу навіть з повітря. І це може привести до зниження точки кипіння, утворення пару і, як наслідок, відсутність гальм. Якщо, наприклад, нова гальмівна лідина може закипати при 300 градусах, то за наявності вологи більше, ніж 3-4%, температура кипіння зменшується в половину. У міському режимі експлуатації авто ви можете цього не відчути, але якщо вам треба буде на швидкості відгальмуватись, то можуть виникнути неприємності. Педаль гальму просто провалиться. Я думаю, наслідки очевидні. У гальмівної лідини, як і у багатьох інших, є регламенти по заміні. Це кожні 30-40 тисяч кілометрів, або в середньому 2 роки. Перевірити її стан можна спеціальним тестером. Міняйте лідину вчасно, і гальма вас не підведуть.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан будує!
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун – живий квартал.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Що ти вкрав?
7: Таємницю.
8: Від режисера Стівена Спілберга.
6: Вони взагалі люди?
8: Ні. Дізнайся правду.
6: Сьогодні день істини.
8: День істини. 10 червня у кіно.
9: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
9: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат для наших військовослужбовців. За словами глави держави, бійці на тилових посадах отримуватимуть мінімум 30 тисяч гривень на місяць, а на передовій в середньому 300 тисяч. Також Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для піхотинців із чіткими термінами служби на 10, 14, 24 місяці. Окремо передбачено підвищення виплат для командирів, щоб зберегти досвідчених офіцерів у війську. Перші нові доплати уряд має запустити вже у червні.
2: Про воєнні дії.
1: Після ударів українських сил по російській логістиці на півдні нашої країни кількість ворожих штурмів зменшилась майже вдвічі. Про це повідомили в силах оборони Півдня. Там зазначають, якщо раніше фіксували понад півсотні атак на добу, то зараз їх значно менше. Водночас ворог продовжує активно застосовувати дрони, артилерію та авіацію, зокрема керовані авіабомби через проблеми з постачанням. Українські військові зазначають, що удари по логістичних маршрутах і далі ускладнюють забезпечення російських підрозділів.
2: Про ЧАЕС.
1: Норвегія виділяє додаткові близько 10 мільйонів доларів на відновлення захисного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Він, нагадаю, зазнав пошкоджень внаслідок атаки російського дрона. Як повідомили в Міністерстві енергетики, кошти спрямують через спеціальний рахунок, яким опікується Європейський банк реконструкції і розвитку. Це фінансування дасть змогу відновити системи безпеки ЧАЕС після інциденту, що стався в лютому минулого року. Раніше про підтримку проєкту вже заявляли Сполучені Штати та інші міжнародні партнери.
2: Про Тернопіль.
1: У Тернополі з 13 червня подорожчає проїзд у громадському транспорті. Нові тарифи затвердив міськвиконком. Відтепер одна поїздка коштуватиме 19 гривень для власників соціальної карти тернополянина, 23 гривні за оплати звичайним електронним квитком і 26 гривень банківською карткою або смартфоном. Водночас для школярів і студентів громади зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті та 50% знижка в приватних автобусах. Безкоштовно користуватись транспортом і надалі зможуть пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники бойових дій та інші пільговики. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, п'ятничний вечірній драйв, 12 червня, я Олександр Попов, Максим Зборовський, наступні 3 години будемо разом з вами.
2: Не знаю чому, але мені здалося, що сьогодні понеділок, а не п'ятниця.
1: Очікуваний поворот.
2: Десь я, видно, поки спав
1: під дощ.
2: Ні, поки спав десь, я не знаю, чи то в майбутнє, чи то в минуле, видно, мандрував. Друзі, п'ятничний вечір на хвилях Авторадіо. Сьогодні міжнародний день дубляжу. Всіх колег ми хочемо привітати. В те були, до речі, приклади дубляжу?
1: Були.
2: Саме дубляжу.
1: Досвід. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та
2: теж був досвід. Одного разу я озвучував французького Рома. І це жахлива робота була, зізнаюся.
1: Французький Рома від Максима. Цікаво. Ні, у мене приємні були і як це, відчуття, так би мовити, від цього. Це класний досвід. Плюс у мене багато друзів, які цим займаються професійно, які там, наприклад, голос Кріса Хемсворта,
2: так.
1: Тора, це офіційний голос, який затверджується в Америці. Уявіть собі, щоб тут людинка заговорила голосом, не знаю, Бреда Піта або, не знаю, там, Аль Пачіно, Де Ніро. Треба, щоб в Америці цей голос хтось затвердив. Ну, і, в принципі, ці голоси затверджують, тому це дуже цікава практика.
2: Так, але, насправді, от, не знаю, як в тебе, у мене все починалося із серіалу «Альфа», із мультсеріалу «Сімпсон». Власне, цими голосами, напевно, ну, не тільки ми з тобою захоплювалися, а вся країна, вони знають їх, та, буквально на пам'яті. Можна там навіть когось згадати і спародіювати, наприклад, батька Гомера Сімпсона.
1: Коли німці... Непогано. Коли німці не очікували...
2: Далі не буду продовжувати.
1: Чомусь саме ця цитата...
2: Ну, він постійно пригадував, що він робив війну з німцями.
1: Так, друзі, 3 години разом, класна музика. Тут давайте набираємо швидкість.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
0: Реклама на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Ой, буде цікава тема, яка об'єднає зараз і Канаду, і Україну. Значить, як різні компанії захоплюють авторинки? Вони заїжджають, будують великі СТО, будують великі ці офіси з продажу автомобілів, а от BYD вирішив по-іншому. Вони спочатку вирішили ляпнути зарядні станції для своїх автомобілів.
2: Тобто в інфраструктуру, правильно.
1: Так, да, коли вони ще офіційно навіть не представили свої машини на ринку. Тобто, так, ми побудуємо от якраз цю інфраструктуру, яка дає можливість заряджати 400 кілометрів за 5 хвилин, і ви самі захочете купувати наші автомобілі, щоб заряджати 400 кілометрів за 5 хвилин.
2: Тут питання якраз те, яке я озвучував декілька днів тому, та, чи будуть ці зарядні станції працювати виключно тільки з марками BYD, тільки з цими електрокарами.
1: Я думаю, що за рахунок того, що технологія, яка дозволяє
2: розпізнавання,
1: Розпізнавання, заряджання, я думаю, що інші зможуть трошки повільніше це робити.
2: А от що стосується України, то як ти думаєш, скільки от станом на середину 26-го року в Україні станцій?
1: Зарядних вони станцій. Розумієш, вони такі в загальному, я думаю, багато. Якщо відкрити мапу зарядних станцій по Україні, то їх багато. Просто не всі вони підходять для всіх автомобілів, і тобі треба шукати самі свій вихід під свій автомобіль.
2: Ну, ми точно не Китай. Понад 2000 зарядних станцій.
1: Це
2: крапля в морі, насправді. Це понад 4000 точок підключення. Кількість швидкісних зарядок взагалі близько 1000. І отут є цікава статистика, що на 7 електромобілів в Україні припадає одна зарядна станція. І напередодні з'явилася інформація, що в Києві планують розбудувати інфраструктуру для 13 тисяч електрокарів.
1: Ого!
2: Я порахував, якщо 7 електричок на одну зарядну станцію, то це буде 1857 станцій.
1: Непогано.
2: В Києві.
1: Класний,
2: одним
1: класний
2: махом.
1: План.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Кан святкує!
5: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Ну, ти, звісно, наче переможець X-Factor. Та куди там фіналіст Євробачення? Кажеш ти другу після чергового походу в караоке, коли він вже втретє намагається взяти високу ноту. Ну, головне – пробувати. Але якщо говорити про людину, яка справді заслуговує на всі ці звання, то це Меловін. Музикант із власним стилем і мільйонами прихильників готує концептуальне шоу, де світло, звук і атмосфера працюватимуть як єдине ціле. На гостей чекає вечір улюблених хітів, сильних емоцій і моментів, коли весь зал співатиме в унісон. А ще можливість на кілька годин забути про щоденні турботи і просто віддатися музиці. Вітрила, обиратиму себе, ти, не маю права, та інші пісні лунатимуть 14 червня у Fields Garden. Якщо давно хотів почути їх наживо, це той самий знак. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті BKYIV.com.
7: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Продовжуємо вечірній драйв. Друзі, їдемо комфортно з Авторадіо. Як ти думаєш? Точніше, ти точно маєш знати, із чого складається костюм Супермена. Сьогодні день Супермена.
3: Сьогодні день Супермена.
2: Можна привітати всіх наших чоловіків та жінок, дівчат, які зараз роблять все можливе і неможливе для того, щоб країна встояла і дають відсіч ворогу.
3: А там як? Диво жінка і Супермен, правильно?
2: Так.
3: Так, вітаємо всіх. Так. Що складається? Обтягуюче трико.
2: Так.
3: І що там цей, як його? Розвиваючийся...
2: Плащ.
3: Ну, це плащ, це не плащ. Як це? Плащ? Ну, просто плащ – це те, що захищає нас зараз від дощу, який змиває Київ.
2: Накидка?
3: Накидка,
2: Плащик.
3: Ну, плащ.
2: Так,
3: да.
2: Так, хай буде. Просто такий прапорець, можливо, так? Угу. Десь на шиї зав'язав. Забув червоні труси. Ну, сині трико.
3: Це частина.
2: Червоні труси, так. Мені от завжди було цікаво, як так сталося, що Супермен ніколи не тренувався, не займався в спортзалі, а має статуру Арнольда Шварценеггера. Звідки це в нього? Ну, він надувається. Що?
3: Ми серйозно зараз хочемо про це поговорити?
2: Чому ні?
3: Ну, по-перше, він не з Землі. Ну, давай так. Він з планети, з іншої.
2: Криптон.
3: З Криптону, так. По-друге, він не людина. Він...
2: Але в деяких там частинах нам показували цей Криптон, і ніби вони з звичайної такої середньої статури люди.
3: А по-третє...
2: А Супермен, от він один виділяється з них.
3: А по-третє, він вигаданий. Він може бути накачаним, не накачаним, яким завгодно. От як його вигадали, такий він і буде.
2: Слухай, мені подобається час від часу так розмірковувати на от такі легкі речі. Як, наприклад, статура Супермена. Або яким би був Супермен, якби його колись там зіграв Ніколас Кейдж.
3: Може і буде, поки він по спайдерменам. Далі погода на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, також обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході сонце майже не з'являтиметься на небі, проте день пройде без опадів, за вікнами 22-25 по значкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 15-18 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
5: Я знайшла свій диван!
6: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру.
7: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ка.ю.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Реклама на Авторадіо.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
9: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
9: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
9: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
11: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну що, друзі, цей день настав. Давай будемо тепер обговорювати, як тобі відкриття і сам старт чемпіонату світу.
3: Футболу.
4: Диви, я не дуже уважно, по-перше, дивився перший матч відкриття.
2: Мексика-Пар.
4: Мексика-Південно-Африканська Республіка. Але от я точно запам'ятаю арбітра. Який став героєм соцмереж, просто його вже робокопом називають, це нові технології, які FIFA впроваджує. Я подивився там перелік ось цього всього надрозумного і технологічного. Це просто насправді вражає.
2: Угу.
4: Ну, стосовно мови, мені здається, що закиди, коли він там пояснював, за що він дає червону карточку, такою, типу, не ідеальною англійською, у мене гірша англійська. Тому відчіпіться, будь ласка, друзі.
2: Ну, так,
4: давайте дивитися футбол та не слухати, хто про що говорить. Він пояснив, його зрозуміло.
2: Звезли людей з усієї планети, це ж чемпіонат світу, і там деяких навіть суддів не пустила. Америка, там окремий скандал, мені здається. Отже, значить, Мексика стартувала матчем з Південно-Африканською Республікою, перемогли 2-0, і це, мені здається, максимально приємний був момент для мексиканців, тому що вдома, на відкриття, вони ще й перемагають, здобувають свої 3 очки. Це прикольно. Ще один матч відбувся, він відбувся у нас о 5 ранку, це Південна Корея зустрілася з Чехією. Чехія розпочала другий тайм якраз, перший тайм закінчився 0-0, нічого цікавого, в другому таймі практично одразу там забиває Чехія, а далі корейці роблять хороший хід, вони відіграються і забивають другий, і тим самим перемагають. І насправді, мені здається, чехи дуже здивувалися.
4: Це корейський хід конем. До речі, друзі, у нас є і в телеграм-каналі посилання на турнірну таблицю. Ви можете зайти і на сайт Авторадіо Україна, Авторадіо.UA, і дивитися всі розклади матчів і дізнаватися про рахунки.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Авторадіо. Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер – смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
6: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
7: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
6: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
8: Якби не ти, я б не...
9: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Макс Тим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Попри бронювання всіх медпрацівників України, деяких з них можуть розбронювати для служби у війську. Для цього існує відпрацьований алгоритм. Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, спочатку командування медичних сил через Міноборони надсилає до МОЗ запит з переліком необхідних лікарських спеціальностей. Далі формується квотний розподіл між регіонами. Після цього обласні адміністрації разом із медзакладами визначають кандидатів. Перевага надається тим, хто добровільно погоджується долучитись до служби.
2: Про заяви.
1: Президент Володимир Зеленський закликає українців у найближчі дні уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Він наголосив, Росія продовжує обирати ракетні удари замість миру і не має інших інструментів, окрім насилля. Зеленський закликав громадян у разі загрози перебувати в укриттях і дотримуватись правил безпеки. Нагадаю, повітряні сили України попередили, що протягом доби існує ризик застосування балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин-Яр.
2: Про Львів.
1: У Львові планують посилити правила користування електросамокатами. Нововведення можуть запрацювати вже з 1 липня. За словами міського голови Андрія Садового, лише за останні 3 місяці через аварії з електросамокатами до лікарень потрапили понад 100 дітей. Серед запропонованих змін – обмеження віку користувачів. Орендувати самокат дозволятимуть лише із 16 років. Також водіїв зобов'яжуть вдягати захисні шоломи. У міськраді наголошують, повністю заборонити електросамокати місто не може, тому наразі робить ставку на посилення контролю та правил безпеки.
2: Про поїзди.
1: Наприкінці червня «Укрзалізниця» розширить мережу швидкісних маршрутів. Компанія запускає 2 нові щоденні поїзди «Інтерсіті» до Одеси, а також удвічі збільшує частоту курсування на 2 нинішніх напрямках. Новий рейс зі столиці до Одеси стартує 27 червня, а 28 числа почне курсувати щоденний поїзд з сполученням Дніпро-Одеса. Залізничники зазначають, що це перший регулярний швидкісний «Інтерсіті» між цими 2 містами за часів незалежності України. Крім того, популярні маршрути з Києва до Одеси та Тернополя тепер курсуватимуть замість 3 6 разів на тиждень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 17.03 на годиннику. Що ми вам хочемо сказати? Хотіли би ми з вами про щось проговорити, але є проблемка. Мало що працює. Насправді, Facebook ліг. Я так розумію, що все, що пов'язано з
2: Мета. Не тільки Facebook. Ну, власне, це сервіси Мета. Є проблеми в Facebook, Instagram, Messenger. Хтось відмічає, що також і наші помічники Gemini, зокрема, і... Я так думаю, що і ChatGPT може теж зіткнувся із проблемами. В будь-якому випадку, друзі, сумувати немає причини, тому що ми з вами. Олександр Попов, я Максим Зборовський. Ви, принагідно, можете дізнаватися всю актуальну інформацію, якщо вам потрібно слідкувати за новинами в нашому телеграм-каналі. Там ми, до речі, теж повідомили про цей масштабний збір. І,
1: Масштабний збір.
2: Це хороша нагода. Під час збою проводити збори. Чому б і ні? Є, от, наприклад, от така новина про те, що велосипеди, електросамокати, інший електротранспорт прирівняють до повноцінних учасників дорожнього руху із правами і обов'язки за ПДР.
1: А я тільки сьогодні бачив світлину від одного водія, який стоїть на світофорі, а перед ним стоїть хлопець на самокаті. Причому такий років 14, а це середня полоса з трьох.
2: Дай вгадаю, без шолому.
1: Так, ясно, в шорт. Так, футболці без шолома просто так стоїть, і він знімає зі словами: «А камон, нічого, ну все нормально, батьки, а ви, ну що відбувається взагалі?»
2: В будь-якому випадку, от те, що зараз пропонується депутатами, з 14 років рух буде виключно по велосипедних доріжках і краю проїзної частини на окремих ділянках дороги. І місцева влада, вона отримає право обмежувати або забороняти рух такого транспорту на окремих територіях або на окремих ділянках.
1: Цікаво, як це все буде контролюватися, бо оцих зараз треба контролювати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Я знайшла свій диван!
9: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
8: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Ропко, Максим Зборовський. Всі, хто нам пише привітання, нам приємно читати. Ми все бачимо. От пані Світлана пише нам вітання. Добрий вечір вам. Не забувайте, ви можете з нами поспілкуватися. Для цього можна просто написати в студію. Заходьте на сайт Авторадіо Україна. І там є посилання написати в студію. Це фактично ви просто пишете нам з Максом.
2: Так, можете от нам все, передати привіт. Можете комусь передати привіт. Можете розповісти, чим ви займаєтеся. Що плануєте робити сьогодні увечері або вночі. Тому що зараз не хочеться нагнітати. Але вже другий день поспіль. Ось на болотах там щось за Рєшником. Угу. Та, вони проводять, чи то тренують. Чи що вони там роблять, ми ж маємо реагувати. Повітряні сили реагують, завчасно вони вмикають тривогу, тому що ну попереджений значить ти озброєний, та, як прислів'я говорить. Я тут побачив значить, повідомлення заклик від Київського метрополітену, тому що чому ми зараз говоримо про Київ, бо Київ, Київський метрополітен, він під час тривоги, він працює як укриття. Я думаю, що гості столиці, кияни це і так знають, гості столиці теж.
1: Останній скандал з палатками ми вже розбирали. Я так розумію, що це стосується саме його, правильно, оновлення?
2: Ну, дивись, тут немає конкретної заборони про намети, але є рекомендація займати якомога менше місця. Угу. Ну, тобто, карімати, стільці. Якщо немає стільчика, то працівники кожної зі станцій, вони вам допоможуть. В них є стільці. І, звісно, спальники, вони менше місця займають, аніж ті ж намети. Тому Київський метрополітен, він просить зараз організуватися нам, самоорганізуватися, організувати спільний простір під час повітряної тривоги. Я, до речі, теж дізнався, що виявляється у нас декілька станцій Київського метрополітену менш завантажені. Про них згодом.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
5: Що ти вкрав?
6: Таємницю.
7: Від режисера Стівена Спілберга.
5: Вони взагалі люди?
7: Ні. Дізнайся правду.
5: Сьогодні день істини.
7: День істини. 10 червня у кіно.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, і ми от буквально декілька хвилин тому говорили про масовий збій у Фейсбуці і в Інстаграм, і зараз теж хочемо застерегти всіх, хто користується Інстаграмом. З'явилася інформація про те, що шахраї масово надсилають користувачам Інстаграм повідомлення про нібито порушення правил і загрозу блокування аккаунта, а це лист, коли ви переходите, вводите свій логін і пароль, це фішингова атака. Все, ваші дані будуть вкрадені, тому Держспецзв'язку нагадують, справжня служба підтримки Instagram не пише в приватні повідомлення чи на електронну пошту. Ось усі офіційні сповіщення надходять лише через застосунок, тому будьте максимально уважними у цій історії, коли крадуть акаунти, а потім з них просять кудись кинути гроші. Це така часта практика. Будьте максимально захищені.
3: Ну і знову ж таки, та дія, друзі, у нас одна. Застосунок Дія або сервіс-портал, яким ви його знаєте. Його можна завантажити виключно через офіційні магазини App Store або Google Play, бо у нас на початку літа, от в перших числах червня, також почали використовувати шахраї фейкові сайти, які дуже схожі на Дію. Ну, тобто там і логотип, і кольорова гама, воно все нагадує Дію. Але це не є Дія.
2: Так,
3: тому
2: так.
3: Ну, ви маєте просто на збок вивчити всі літери в назві порталу.
2: Та,
3: але краще за стосунком користуйтеся для того, щоб не мати потім в майбутньому проблем.
2: Зайвих, так. Ну і зараз будемо про погоду говорити швиденько. Скажу, ти бачив, як розділилася Україна на схід і захід? На сході
3: тривожні
2: у нас...
3: дзвіночки розділилася Україна. Україна не роздільна.
2: Ні, по погоді. На Донбасі плюс 10, напаки, на у Львові плюс 10, на Донбасі плюс 29. І це по трасі Е95. Холодно і жарко одночасно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, також обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході сонце майже не з'являтиметься на небі, проте день пройде без опадів, за вікнами 22-25 по значкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 15-18 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без
10: Куди поїдемо цього літа?
11: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
12: І щоб був аквапарк!
13: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
14: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
16: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
3: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, продовжуємо з вами говорити про мундіаль, який триває. Два матчі вже відбулося. І сьогодні о 22-й продовження першого раунду. Значить, зустрінеться Канада і Боснія-Герцеговина. 22:00. Тут, як би зрозуміло, 1:87 на перемогу канадців. 4:50 на Боснії-Герцеговини. І я от не знаю, матч США-Парагвай, який буде о 4-й ранку. Ми його записуємо вже в суботній матчі чи ще недільний, п'ятничний?
3: Ну, у них це, я так розумію, що це п'ятниця. Буде п'ятниця.
2: Значить, будемо рахувати як п'ятниця. США-Парагвай, 4-та ранку. Якщо вам не спиться, підключайтеся. 13-го
3: ти ж також... це все дивишся в календарі на сайті Авторадіо.ua. Правильно?
2: Ну, а де,
3: друзі,
2: я ще можу дивитися?
3: Звісно,
2: тільки
3: для
2: там,
3: зручності. Тільки там ми можемо дивитися всі, весь календар і час. До речі, це ж час, правильно? А не рахунки навпроти всіх матчів розписані.
2: 4:00, так, це
3: 22:00.
2: 22 – це хокейний час якийсь, або цей Катар, Швейцарія, це в суботу у нас буде о 22:00. І неділя для фанатів футболу, насправді, ну, таке враження, що весь день практично розписали. Перша ночі – Бразилія-Марокко. Четверта ночі – Гаїті-Шотландія. Сьома ранку – Австралія-Туреччина. 20:00 – Німеччина-Кюрасао.
3: Так,
2: і це мені
3: так
2: дуже цікаво.
3: Думаєш, тут є інтрига якась?
2: Абсолютно. В Кюрасао, чи вийдуть вони в костюмі коктейлів, я не знаю. Ну, яка тут інтрига. Нідерланди-Японія. Мені здається, досить цікавий матч і не дуже пізно. 23:00 можна буде подивитися.
3: Можна, згоден повністю. Враховуємо, друзі, що через рекордну кількість команд на цьогорічному чемпіонаті світу із футболу у нас, а це груповий етап, він триватиме аж до 29 червня.
2: Ого!
3: 28-го вже... 28-го. Отак, 28-го він закінчується.
2: Ну все, будемо про все розповідати, будемо все дивитися по максимум безсонні ночі з футболом.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
4: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Aura Killswitch.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: на Авторадіо.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finetown.com.ua.
5: Файна Даун. Живий квартал.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах, фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських.
8: Сьогодні має сенс.
9: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Проф, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
9: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
11: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
12: Legendary Rock Voices.
11: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міністерство оборони України до кінця року поступово звільнятиме з війська тих, хто провів найбільше часу на бойових. У відомстві зазначили, військові зможуть перепідписати контракт за новими умовами і після його завершення отримати відстрочку. Під час визначення її тривалості враховуватимуть уже відслужений час. У Міноборони зазначають, заявлені в проєкті нової реформи війська 6 місяців відстрочки – це мінімальний термін, і на практиці він буде довшим. Наприклад, для піхотинця, який служив 10 місяців, із яких 4 на бойових, відстрочка становитиме 6 плюс 12 місяців.
2: Про освіту.
1: В українських коледжах готують масштабне оновлення освіти, змінять і навчальні програми, і матеріальну базу. За словами заступника міністра освіти і науки Дмитра Завгороднього, головна проблема зараз у тому, що сучасне навчання неможливе без обладнання. Тому заклади поступово отримують нову техніку та лабораторії. Паралельно оновлюють освітні стандарти. Нові програми розробляють разом з роботодавцями, щоб освіта відповідала потребам ринку праці. Очікується, що з 2027 студенти коледжів навчатимуться вже за новими стандартами та оновленими програмами.
2: Про претензії.
1: Питання можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у Польщі поки що залишається відкритим. За словами речника президента Польщі, у Варшаві очікують, чи змінить українська сторона свою позицію щодо присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА. За словами речника польського президента, рішення щодо ордена наразі відкладене, а переговорів між лідерами поки не було. У Варшаві наголошують, ситуація ускладнила відносини між країнами після рішення щодо неіменування військового підрозділу.
2: Про Євросоюз.
1: Сейм Латвії ухвалив новий закон, що посилює правила для мігрантів. Документом запроваджується більший контроль за громадянами третіх країн, які приїжджають до Латвії на роботу, навчання або проживання. Зокрема, перевірки на кордоні стануть жорсткішими, а вимоги до отримання віз і дозволів на проживання – суворішими. Також більше уваги приділятимуть перевірці документів і безпеці. Окремо закон посилює вимоги до інтеграції, зокрема знання латвійської мови та участь у відповідних програмах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18-та година. Авторадіо. I went deaf on the bitch.

0: Радіо. Зараз на тлі одного з обговорюваних скандалів в соцмережах стосовно дитинства і того, як ми проводили дитинство, розумієш, так? Про що я говорю. Сьогодні у Всесвітній день боротьби із дитячою працею теж хочу дечому зізнатися.
1: Ти когось залучали? Примушував?
0: Ні.
1: А, ну, тебе там, залучали?
0: Ну, так, мене залучали так до роботи.
1: Дивись, це навпаки, це ж історія не ти там в чомусь зізнаєшся, а це людям, які це робили.
0: Це камін-аут. Це камін-аут.
1: Камін-аут, якби ти когось змушував це робити, а це ти страждав.
0: Я не страждав. Я отримував кишенькові гроші, допомагаючи батькам, коли ми торгували в Херсоні на базарі. І причому не на одному навіть. Насправді, це серйозна тема, і про неї варто говорити і не просто звертати уваги там раз на рік. Та? Тому що, ну, дитяча праця, особливо незаконна, вона, звісно, не стосується України. У нас таких випадків, слава Богу, якщо і були, то вони десь поодинокі.
1: Дача і город не рахується. Це про інша історія.
0: Так, звісно, так. Картопля посадити, викопати, перебрати, це все не в ту капілочку.
1: Процес виховання, я б сказав. А води накачати. Для мене найгірше це було піти в колонку і качати ту воду. Бо це було просто тупо важко.
0: Угу.
1: Я зависав на цьому, на цій штуці. Але насправді так, дитяча праця, ми маємо розуміти, що в нас є приклади Китаю, Індії, де це жахливі речі.
0: Тому давайте будемо робити дитинство наших дітей максимально щасливим, звісно, в тих умовах, в яких ми всі сьогодні перебуваємо.
1: Будемо бігати під дощем. А що? Це частина дитинства.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Я, як людина, яка дві ночі провела в потязі, хочу далі вам трошки розказати про нові потяги.
2: Ти просто скучив за подорожами і вирішив орендувати собі на дві ночі спальне місце.
1: Ну, так, давай називати це так.
2: До речі, купе чи плацкарт?
1: Купе. Купе, тому що далека дорога, тому було купе, але історія зараз не про мене. Укрзалізниця запускає перший в історії швидкісний інтерсіті між Дніпром і Одесою.
2: Ще не гіперлуп, але вже краще,
1: вже класно, буде таке собі сполучення. Поїзд там 753-754, Дніпро-Одеса почне курсувати з 28 червня. Крім того, з 27 червня Укрзалізниця запускає ще один новий щоденний швидкісний поїзд інтерсіті Київ-Одеса.
2: Класно, ну, тобто, море.
1: По суті, Київ, Дніпро, Одеса отак з'єднали таким собі трикутником, щоб можна було доїхати до моря в Одесу трошки, якщо є можливість помацати водичку ножками, ручками, там хто покупатися, просто, можливо, послухати крики чайок. Угу. Теж було б непогано.
2: І це все завдячуючи нашим захисникам, Збройним силам України. У нас є така можливість подорожувати Україною з одного міста в інше, провідувати своїх близьких, друзів, родичів, коханих людей, сім'ї. В будь-якому випадку це кардинально відрізняється від того, що відбувається на тій же Росії, де величезні проблеми із паливом та із бензином, із солярою.
1: Правильно.
2: До речі, вирішилось питання на пункті пропуску Шегині-Медика. Ми розповідали, що там поляки через ремонтні роботи перекрили пропуск автобусів на в'їзд до Польщі. Вирішили це питання. Значить, автобуси зупинятись не будуть. Можна буде їхати як туди, так і назад. Краще назад.
1: Попустило поляків.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Частини записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях MasterService.
4: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Нами кращий готель в Одесі.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І, схоже, на нас чекає одне з найгучніших повернень року, тому що на Світ ТВ офіційно повертає «Фабрика зірок».
3: Вау. Сьогодні, до речі, стало відомо ім'я головного ментора проєкту Алан Бадоєв. Так, вам не почулося, той самий, який стояв біля витоків легендарного проєкту ще 15 років тому.
2: Так, але цього разу це буде зовсім інша історія. Сучасна музична академія, де молодим артистам допомагатимуть не просто потрапити в ефір, а реально побудувати кар'єру, знайти свій стиль, ну і, звичайно, свою аудиторію.
3: До речі, друзі, якщо вам цікаво, що готує нова фабрика зірок, хто стане її учасниками, які сюрпризи чекають попереду всіх нас, ми хочемо порадити підписатися, по-перше, на офіційні сторінки проєкту в соцмережах, тому що саме там першими з'являтимуться всі новини, ексклюзиви із закулісся майбутнього шоу.
2: Ну що ж, схоже, народження, так би мовити, нових зірок починається вже скоро.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, також обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході сонце майже не з'являтиметься на небі, проте день пройде без опадів, за вікнами 22-25 по значкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 15-18 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: смак. Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Все в це те! Всі в це те!
6: В центрах техніки це те величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
7: Пропозиція діє з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Що ти вкрав?
12: Таємницю.
13: Від режисера Стівена Спілберга.
11: Вони взагалі люди?
13: Ні. Дізнайся правду.
11: Сьогодні день істини.
13: День істини. 10 червня у кіно.
3: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
17: ми хочемо підтримати вас.
16: Партнер проєкту «Мамалак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
17: Все, що потрібно,
16: зареєструватися на сайті
17: radioclub.ua
16: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
17: Деталі на radioclub.ua.
16: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Усім привіт! Вітаємо в нашому кінотеатрі на дивані. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Серіал, про який ми сьогодні говоритимемо, став справжньою подією у Франції. Настільки, що щопонеділка країна буквально завмирала біля екранів. І сьогодні ми говоримо про Монмартр. Історію, де мистецтво, кохання і таємниці переплітаються так тісно, що вже неможливо відірватися. Та що ж такого особливого в цьому серіалі, розповість нам Марина Русак, директорка з маркетингу у «Світ ТІВІ».
4: Всім привіт! У Франції «Монмартр» став телевізійним феноменом. Серіал стабільно вигравав прайм-тайм на TF1. Успіх виявився настільки приголомшливим, що TF1 ще до виходу фінального епізоду оголосив про створення цілої колекції серіалів під назвою «Квартали Парижа». Наступним стане «Монпарнас».
5: Марина, от як цікаво виходить. Минулого тижня ми говорили про англійський історичний серіал, а цього вже про французький. Цікаво порівняти настрій в цих обох історіях. Про що ж, власне, ця?
4: Париж. 1899 рік. Селеста – танцівниця кабаре. В її минулому є страшна трагедія. Дитиною вона стала свідком смерті свого батька. На її очах чоловіка вбили. Проте увесь світ вважає це самогубством. Після трагедії її розлучили з братом та сестрою, і вона досі шукає їх. Аби оплачувати рахунки приватного детектива, Селеста погоджується на провокативні виступи. І чим глибше вона занурюється у світ Монмартру, тим більше питань. Секретів починає поставати з її минулого та тих, кого вона любить. Проте деякі таємниці ситуації можуть бути дуже небезпечні. То чим закінчиться ця історія? Щоб дізнатися, обов'язково треба дивитися цей серіал.
5: Який цікавий сюжет. А ще цікаво, чим саме надихались творці серіалу у формуванні образу Селести?
4: Образ Селести – натхненний Бланш Кавеллі, однією з перших танцівниць, яка з'явилася на паризькій сцені оголеною.
5: А ось так навіть. А хто ж зіграв головну роль?
4: Її роль виконала Аліс Дюфур – акторка-модель та колишня гімнастка. Вона брала участь у постановках всесвітньо відомого цирку «Дю Солей», грала у театрі і у 2019 році була номінована на премію «Мольє» у категорії «Жіноче театральне відкриття».
5: Ага, ну тоді в неї точно не мало виникнути проблеми з танцями.
4: Так, вона сама виконувала всі сцени танцю без дублерки. У розкладі зйомок спеціально виділяли окремі дні без камер лише для репетицій хореографії. Дуже драматичною по сценарію на зніманні виявилася роль Роуз – прачки, яку наречений намагається змусити працювати у борделі. В одній із серій була сцена утоплення. Акторку вчили бути максимально спокійною під водою, контролювати дихання і розслаблятися. Але вона мала грати протилежне – страх та агонію. І це стало для неї справжнім викликом. Серед персонажів серіалу є відомі історичні постаті. Художник Андрій де Тулуз-Лотрек, який прославив Монмартр на своїх іноді досить відвертих картинах. І актриса Сара Бернар. Обидві ці легенди бель-епок присутні в сюжеті, щоб занурити глядача в ті історичні часи.
5: Ех, Монмартр – це ж серце культурного Парижа. А цікаво, яким він постає у фільмі?
4: З Монмартром були проблеми. По-перше, залежно від округу, Париж не завжди дозволяє зйомки. На Монмартрі є обмежена кількість днів, коли можна знімати. Тому команда подала заявку на дозвіл за півроку до початку процесу. По-друге, режисер Луї Шакет визнав, що Монмартр сьогодні, звідки б ти не знімав, зовсім не передає епоху 1900 року. Команда провела на справжній горі зовсім мало часу. Бо краще було самим відтворити вулиці, ніж намагатися накласти це на сучасне місто. Тож головне місце дії, кабаре «Елефант Рос», було повністю зведено в студіях «Брі-Сюр-Марн» під Парижем. Так само відтворили цілу вулицю Монмартра, щоб забезпечити глядачеві повне занурення в епоху кінця 19 століття. Але не йшлося без історичних неточностей, які були свідомо зроблені. Так Сакрекер у кадрі показали в повному вигляді. Хоча в 1899 році вона ще не була добудована. Але творці вирішили не змінювати це заради образу, який знають у всьому світі. До речі, знімання серіалу охопили 30 декорацій, близько 100 персонажів і понад 1200 статистів. За кулісами постійно працювала запрошена історикиня, яка стежила за достовірністю кожної деталі. Серіал, який дивишся на одному подиху. Історія доль, в якій є все. Кохання, таємниця, зради, підступи, щастя та горе. У чому секрет успіху цього серіалу? Для кожного він буде свій. Можливо, в неймовірній грі акторів. Можливо, в атмосфері Парижа. Для когось це детективна таємниця, а для когось – нерв протягом всієї історії. Тож, обов'язково перегляньте серіал «Монмартр». І, звісно, насолодіться переглядом.
16: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. Світ кіно на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ну, вечірній драйв на Авторадіо потрошку добігає до кінця, доїжджаємо, так би мовити, з вами. Але
2: на швидкості вриваємося в вікенд гоночний.
1: Як мінімум, тому що пам'ятаємо, що гран-прі Формули-1 зараз нас просто балують, можна сказати. Пам'ятаємо ті паузи, перенесені через війну в Ірані, і ми не дивилися Формули-1. Так от зараз щотижня, практично 6 тижнів поспіль,
2: 8 тижнів, 8 будемо... 6 гонок.
1: Шість гонок будемо дивитися. Отже, гран-прі Формули-1 Барселона цими вихідними вже почалися.
2: Ні, перші давай,
1: тести.
2: Давай правильно озвучувати.
1: Давай,
2: тепер вже Барселона-Каталунія. Гран-прі Барселона-Каталунія. Тому що назва гран-прі Іспанії, вона перейшла до міської траси, нової міської траси в Мадриді. В будь-якому випадку траса Барселона тепер із приставочкою через дефіс Каталунія є легендарним автодромом, і він продовжує приймати престижні гоночні серії, як буде і цього вікенду. Власне, вже розпочалися та гонки, сьогодні практика.
1: Так, практика вже відбувається, і поки я, до речі, не зрозумів, Льюіс Хемілтон вирішив посидіти, не сильно то ганяти, там ганяє запасний гонщик від команди
2: Феррарі. Йому розпущене волосся, можливо, зменшує аеродинаміку.
1: Якщо дивитися на першу кваліфікацію, то тут Джордж Рассел показав найкращий час на першій практиці. Далі Оскар Піасті, Шар Леклер, Макс Ферстапен, Леонардо Форнанорі. Це все гонщики, які просто підстраховують, так би мовити. Ми розуміємо, що найцікавіше буде відбуватися вже завтра, тому що завтра вже будуть якраз кваліфікація. Вільна практика буде о 13:30, а кваліфікація на гонку буде о 18:00. Ну, а вже сама гонка відбудеться в неділю в 16:00 по київському часу. Будемо дивитися.
2: От цікаво, чи продовжить Андреа Кімі Антонеллі, який приїхав сюди після, ну, просто неймовірної серії з 5 перемог поспіль, чи візьме він наступний кубок гран-прі Барселони Каталунії. Він зараз очолює рейтинг пілотів, особистий залік, він має 156 очок в своєму активі, за ним якраз іде Льюіс Хемілтон, 90 очок, і на третій сходинці Джордж Рассел, напарник, конкурент, головний конкурент Антонеллі з команди Мерседес, 88 очок. Якщо подивимося на кубок конструкторів, то тут Мерседес лідирує, ну, майже на сотню, 244 очки проти Феррарі.
1: Так, друзі, ну що, прощаємось, почуємось вже в понеділок, всім спокійних вихідних, сподіваємось, що по максимуму. Був Олександр Попов та Макс Боровський. Всім па-па.
2: Бережіть себе, тихого вечора, тихої ночі, до завтра.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів затвердив стратегію державної політики щодо переселенців до 2030 року. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, документ має створити єдину систему підтримки переселенців від моменту переміщення до інтеграції в нові громади або повернення додому. Планується запровадити цифрову платформу для ВПО, де буде доступ до послуг і допомоги. Також передбачаються індивідуальні маршрути підтримки для кожної родини. Окрему увагу приділять житлу, працевлаштуванню та допомозі зі громадами, які приймають переселенців.
2: Про військовослужбовців.
1: В Україні запустять тимчасовий спрощений механізм повернення військових після самовільного залишення частини. Він діятиме 100 днів. Як повідомили в Міноборони, скористатись процедурою на першому етапі зможуть військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Згодом її планують поширити і на Нацгвардію. Повернутись можна буде до тієї самої структури, з якої військовий пішов. Подати заявку можна через застосунок «Армія Плюс» у центрах рекрутингу або без посередньо військову частину. Нова система запрацює після ухвалення відповідної постанови уряду.
2: Про мобілізацію.
1: Начальник Генштабу Андрій Гнатов розкритикував ідею передати частину функцій територіальних центрів комплектування Національній поліції. За його словами, закон чітко розділяє обов'язки, ТЦК займаються військовим обліком і мобілізацією, а поліція лише контролем за дотриманням закону. Гнатов наголосив, поліція не може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян, адже це різні функції. Начальник Генштабу також зазначив, що попри складнощі, мобілізація залишається ключовим механізмом поповнення Збройних сил України.
2: Про школу.
1: У старших класах українських шкіл планують запровадити навчання фінансові грамотності та підприємництво. Про це повідомили в Національному банку України. Там зазначили, що для учнів 10-12 класів розробили три модельні програми про фінансові цілі, фінансове планування та основи бізнесу. Їх уже погодило Міністерство освіти і науки. Як зазначають в Національному банку України, цей курс покликаний навчити школярів краще розуміти гроші, планувати витрати та основи ведення власної справи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.
5: Авторадіо.
6: На Авторадіо.
7: Сети танцювальної музики
8: від топових діджеїв країни.
9: Міксд бай DJ YK. DJ YK.

0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ YK. DJ YK. No school. No school.
2: Just one spark, one move. Let's break. No fear. No shame. No badge. No name.

0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ YK. DJ YK.

0: Вулкан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапе, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: 21 червня – вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ YK.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, також обіцяють дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла. На сході сонце майже не з'являтиметься на небі, проте день пройде без опадів, за вікнами 22-25 по значкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 15-18 теплих градусів. Без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедур дезінфекції. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Ярмарка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру.
6: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.com.ua».
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
12: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
13: Соціальна реклама.
15: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
16: від топових діджеїв країни.
17: Mixed by DJ YK. DJ YK.

на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ YK. DJ YK.

на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ YK. DJ YK.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Великий концерт культового сучасного класика.
4: Гамліт або феномен датського кацапізма.
3: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
4: Кацапи. Присвячується національному питанню.
3: Квитки на artlife.van.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Великий концерт культового сучасного класика.
1: Гамлет або феномен датського кацапізма.
0: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
1: Кацапи. Присвячується національному питанню.
0: Квитки на artlife.van.
2: Якби не ти, я б не...
0: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Я з тобою.
1: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
4: Та які поради найважливіші для нових батьків?
3: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
4: на Авторадіо.
3: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
4: Деталі на radioclub.ua.
3: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
2: Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: радіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: belly dancer. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадио. Автофакты на Авторадио.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Літо на Авторадіо.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.